اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کماریاں،

مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے ہو انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔

مومنو، خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، اور تم کو باغ ہائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن خدا پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔

خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔

اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال زشت معال سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔

اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھیں۔

اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔

اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو خدا رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟

اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رہا

گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟

وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔

کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم عن قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟

کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟

کہہ دو کہ وہ جو خدائے رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے۔ بسم

0: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے.
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
0: اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں.
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ
0: سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے.
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے.

0: تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔
1: فلا تطع المكذبين،
0: تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔
1: ودوا لو تدهن فيدهنون،
0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔
1: ولا

مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار. سخت خو اور اس کے علاوہ بد ذات ہے. اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے.

0: جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
1: سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ،
0: ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔

0: ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے۔
1: وَلَا يَسْتَثْنُونَ
0: اور انشاءاللہ نہ کہا۔

0: سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی۔
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ،
0: تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ،
0: جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔

0: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔
1: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ،
0: کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ،
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟

تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔

0: اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔
1: وما هو إلا ذکر للعالمين
0: اور لوگو، یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔

0: حقه
1: سچ مچ ہونے والی
0: ملحقه
1: وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے
0: وما ادراك ملحقه
1: اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے
0: كذبت ثمود وعاد بالقارعة
1: وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا
0: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية
1: سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے

0: خدا نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔
1: فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ،
0: بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟
1: وَجَاءَ

0: تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
0: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی،

0: اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
0: تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی۔

0: ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ چاندی کے برتن۔
1: سورہ زخرف آیت 71 میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے آگے سونے کے برتن گردش کرائے جا رہے ہوں گے، اس سے معلوم ہوا کہ کبھی وہاں سونے کے برتن استعمال ہوں گے اور کبھی چاندی کے۔
0: چاندی کی قسم کے ہوں گے،
1: یعنی وہ ہوگی تو چاندی مگر شیشے کی طرح شفاف ہوگی۔ چاندی کی یہ قسم اس دنیا میں نہیں پائی جاتی، یہ صرف جنت کی خصوصیت ہوگی کہ وہاں شیشے جیسی شفاف چاندی کے برتن اہل جنت کے دسترخوان پر پیش کیے جائیں گے۔
0: ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا،
1: یعنی ہر شخص کے لیے اس کی خواہش کے ٹھیک اندازے کے مطابق ساغر بھر بھر کر دیے جائیں گے، نہ وہ اس کی خواہش سے کم ہوں گے نہ زیادہ۔ بالفاظ دیگر اہل جنت کے خدام اس قدر ہوشیار اور تمیزدار ہوں گے کہ وہ جس کی خدمت میں جام شراب پیش کریں گے اس کے متعلق ان کو پورا اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی شراب پینا چاہتا ہے۔ جنت کی شراب کی خصوصیات کے متعلق ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 4 الصافات آیات 45-47، جلد 5 سورہ محمد آیت 15، سورہ الطور آیت 23، الواقعہ آیت 19،

0: ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔
1: اہل عرب چونکہ شراب کے ساتھ سونٹ ملے ہوئے پانی کی آمیزش کو پسند کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں ان کو وہ شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، لیکن اس آمیزش کی صورت یہ نہ ہوگی کہ اس کے اندر سونٹ ملا کر پانی ڈالا جائے گا، بلکہ یہ ایک قدرتی چشمہ ہوگا جس میں سونٹ کی خوشبو تو ہوگی مگر اس کی تلخی نہ ہوگی، اس لیے اس کا نام سلسبیل ہوگا۔ سلسبیل سے مراد ایسا پانی ہے جو میٹھا، ہلکا اور خوش ذائقہ ہونے کی بنا پر حلق سے بسہولت گزر جائے۔ مفسرین کی ایک اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہاں سلسبیل کا لفظ اس چشمے کے لیے بطور صفت استعمال ہوا ہے نہ کہ بطور اسم۔
2: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا،
0: ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔

0: وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔
1: یعنی دنیا میں خواہ کوئی شخص فقیر بے نواہی کیوں نہ رہا ہو، جب وہ اپنے اعمال خیر کی بنا پر جنت میں جائے گا تو وہاں اس شان سے رہے گا کہ گویا وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے۔

0: ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے،
1: یہی مضمون سورہ کہف آیت 31 میں گزر چکا ہے کہ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، یعنی وہ یعنی اہل جنت باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ اس بنا پر ان مفسرین کی رائے صحیح نہیں معلوم ہوتی جنہوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس سے مراد وہ کپڑے ہیں جو ان کی مسندوں یا مسہریوں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے، یا یہ ان لڑکوں کا لباس ہوگا جو ان کی خدمت میں دوڑے پھر رہے ہوں گے۔
0: کنگن پہنائے جائیں گے،
1: سورہ کہف آیت 31 میں فرمایا گیا ہے یُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، یعنی وہ وہاں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ یہی مضمون سورہ حج آیت 23 اور سورہ فاطر آیت 33 میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ ان سب آیتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو تین صورتیں ممکن محسوس ہوتی ہیں، ایک یہ کہ کبھی وہ چاہیں گے تو سونے کے کنگن پہنیں گے، اور کبھی چاہیں گے تو چاندی کے کنگن پہن لیں گے۔ دونوں چیزیں ان کے حسب خواہش موجود ہوں گی۔ دوسرے یہ کہ سونے اور چاندی کے کنگن وہ بیک وقت پہنیں گے، کیونکہ دونوں کو ملا دینے سے حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ جس کا جی چاہے گا سونے کے کنگن پہنے گا، اور جو چاہے گا چاندی کے کنگن استعمال کرے گا۔ رہا یہ سوال کہ زیور تو عورتیں پہنتی ہیں، مردوں کو زیور پہنانے کا کیا موقع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قدیم زمانے میں بادشاہوں اور رئیسوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہاتھوں اور گلے اور سر کے تاجوں میں طرح طرح کے زیورات استعمال کرتے تھے، بلکہ ہمارے زمانے میں برطانوی ہند کے راجاؤں اور نوابوں تک میں یہ دستور رائج رہا ہے۔ سورہ زخرف میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سادہ لباس میں بس ایک لاٹھی لیے ہوئے فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ اچھا سفیر ہے جو اس حالت میں میرے سامنے آیا ہے، فلولا القیہ علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، آیت نمبر 53۔ یعنی اگر یہ زمین و آسمان کے بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا تو کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے، یا ملائکہ کا کوئی لشکر ہی اس کی اردلی میں آتا۔
0: پاکیزہ شراب پلائے گا،
1: پہلے دو شرابوں کا ذکر گزر چکا ہے، ایک وہ جس میں آب چشمے کافور کی آمیزش ہوگی، دوسری وہ جس میں آب چشمے زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ ان دونوں شرابوں کے بعد اب پھر ایک شراب کا ذکر کرنا اور یہ فرمانا کہ ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ کوئی اور بہترین نوعیت کی شراب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل خاص کے طور پر انہیں پلائی جائے گی۔
0: قابل قدر ٹھہری ہے،
1: اصل الفاظ ہیں کان سعیکم مشکورا، یعنی تمہاری سعی مشکور ہوئی۔ سعی سے مراد وہ پورا کارنامہ حیات ہے جو بندے نے دنیا میں انجام دیا، جن کاموں میں اس نے اپنی محنتیں اور جن مقاصد کے لیے اس نے اپنی کوششیں صرف کیں، ان سب کا مجموعہ اس کی سعی ہے۔ اور اس کے مشکور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم وہ قابل قدر قرار پائی۔ شکریہ جب بندے کی طرف سے خدا کے لیے ہو تو اس سے مراد اس کی نعمتوں پر احسان مندی ہوتی ہے، اور جب خدا کی طرف سے بندے کے لیے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمات کی قدر فرمائی۔ آقا کی یہ بہت بڑی عنایت ہے کہ بندہ جب اس کی مرضی کے مطابق اپنا فرض انجام دے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔

0: اے نبی، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ نازل کیا ہے،
1: یہاں مخاطب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن دراصل روئے سخن کفار کی طرف ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کچھ سوچ سوچ کر بنا رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرمان آتا تو اکٹھا ایک ہی مرتبہ آ جاتا۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر ان کا یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے، اور یہاں اسے نقل کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے پورے زور کے ساتھ فرمایا ہے کہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف نہیں ہیں، اور ہم ہی اس کو بتدریج نازل کر رہے ہیں، یعنی یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے کہ اپنا پیغام بیک وقت ایک کتاب کی شکل میں نازل نہ کر دیں بلکہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجیں۔
0: رب کے حکم پر صبر کرو،
1: یعنی تمہارے رب نے جس کار عظیم پر تمہیں مامور کیا ہے اس کی سختیوں اور مشکلات پر صبر کرو، جو کچھ بھی تم پر گزر جائے اسے پامردی کے ساتھ برداشت کرتے چلے جاؤ اور پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دو۔
0: منکر حق کی بات نہ مانو،
1: یعنی ان میں سے کسی سے دب کر دین حق کی تبلیغ سے باز نہ آؤ اور کسی بدعمل کی خاطر دین کی اخلاقی تعلیمات میں یا کسی منکر حق کی خاطر دین کے عقائد میں ذرہ برابر بھی ترمیم و تغیر کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جو کچھ حرام و ناجائز ہے اسے برملا حرام و ناجائز کہو، خواہ کوئی بدکار کتنا ہی زور لگائے کہ تم اس کی مذمت میں ذرا سی نرمی ہی برت لو، اور جو عقائد باطل ہیں انہیں کھلم کھلا باطل اور جو حق ہیں انہیں اعلانیہ حق کہو، چاہے کفار تمہارا منہ بند کرنے یا اس معاملے میں کچھ نرمی اختیار کرنے کے لیے تم پر کتنا ہی دباؤ ڈالیں۔
0: تسبیح کرتے رہو،
1: قرآن کا قاعدہ ہے کہ جہاں بھی کفار کے مقابلے میں صبر و ثبات کی تلقین کی گئی ہے وہاں اس کے معن بعد اللہ کے ذکر اور نماز کا حکم دیا گیا ہے، جس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دین حق کی راہ میں دشمنان حق کی مزاحمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ اسی چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے سے مراد ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا بھی ہو سکتا ہے، مگر جب اللہ کی یاد کا حکم اوقات کے تعین کے ساتھ دیا جائے تو پھر اس سے مراد نماز ہوتی ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بکرا عربی زبان میں صبح کو کہتے ہیں اور اصیل کا لفظ زوال کے وقت سے غروب تک کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں ظہر اور عصر کے اوقات آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کا وقت غروب آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے رات کو سجدہ کرنے کے حکم میں مغرب اور عشاء دونوں وقتوں کی نمازیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ارشاد کہ رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو نماز تہجد کی طرف صاف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے یہی اوقات ابتدا سے اسلام میں تھے، البتہ اوقات اور رکعتوں کے تعین کے ساتھ پنج وقتہ نماز کی فرضیت کا حکم معراج کے موقع پر دیا گیا۔

0: یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔
1: یعنی یہ کفار قریش جس وجہ سے اخلاق اور عقائد کی گمراہیوں پر مصر ہیں اور جس بنا پر آپ کی دعوت حق کے لیے ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں، وہ دراصل ان کی دنیا پرستی اور آخرت سے بے فکری و بے نیازی ہے۔ اس لیے ایک سچے خدا پرست انسان کا راستہ ان کے راستے سے اتنا الگ ہے کہ دونوں کے درمیان کسی مصالحت کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
2: نحنو

0: ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔
1: اصل الفاظ ہیں اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا۔ اس فقرے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم جب چاہیں انہیں ہلاک کر کے انہی کی جنس کے دوسرے لوگ ان کی جگہ لا سکتے ہیں جو اپنے کردار میں ان سے مختلف ہوں، دوسرے یہ کہ ہم جب چاہیں ان کی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی جس طرح ہم کسی کو تندرست اور سلیم الاعضاء بنا سکتے ہیں اسی طرح ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ کسی کو مفلوج کر دیں، کسی کو لقوہ مار جائے اور کوئی کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہو کر اپاہج ہو جائے، تیسرے یہ کہ ہم جب چاہیں موت کے بعد ان کو دوبارہ کسی اور شکل میں پیدا کر سکتے ہیں۔

0: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے.
2: ان آیات میں تین باتیں ارشاد ہوئی ہیں. ایک یہ کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، دوسرے یہ کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، تیسرے یہ کہ اللہ بڑا حکیم و علیم ہے. ان تینوں باتوں پر اگر اچھی طرح غور کیا جائے تو انسان کی آزادی اختیار اور اللہ کی مشیت کا تعلق بخوبی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور وہ تمام الجھنیں صاف ہو جاتی ہیں جو تقدیر کے مسئلے میں بالعموم لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں. پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ صرف اس حد تک ہیں کہ یہاں زندگی بسر کرنے کے لیے جو مختلف راستے اس کے سامنے آتے ہیں ان میں سے کسی کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لے. یہ انتخاب کی آزادی، فریڈم آف چوائس ہے، جو اللہ نے اس کو دی ہے. مثلا ایک آدمی کے سامنے اپنی روزی حاصل کرنے کا سوال جب آتا ہے تو اس کے آگے بہت سے راستے ہوتے ہیں جن میں سے کچھ حلال ہیں، جیسے جائز نوعیت کی محنت مزدوری، ملازمت، تجارت یا صنعت و حرفت یا زراعت، اور کچھ حرام ہیں، مثلا چوری، ڈاکہ، رہزنی، جیب تراشی، عصمت فروشی، توت خواری، قمار بازی، رشوت اور حرام نوعیت کی نوکریاں اور تجارتیں وغیرہ. ان میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کرنے کا فیصلہ انسان کے اپنے انتخاب پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنا رزق کس طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے. اسی طرح اخلاق کے مختلف ڈھنگ ہیں. ایک طرف دیانت، امانت، شرافت، شائستگی، انصاف، رحم، ہمدردی اور عصمت و عفت جیسے خصائل ہیں، اور دوسری طرف بدماشی، کمینگی، ظلم و ستم، بے ایمانی، آوارگی اور بےہودگی اور بدتمیزی جیسے رذائل ہیں. اس کو پوری آزادی ہے کہ ان میں سے جس ڈھنگ کے اخلاق اختیار کرنا چاہے کر لے. ایسا ہی معاملہ دین و مذہب کا ہے کہ اس میں بھی بہت سے راستے انسان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. الحاد اور انکار خدا، شرک و بت پرستی، شرک و توحید کے مختلف مخلوطے، اور ایک وہ خالص خدا پرستی جس کی تعلیم قرآن دیتا ہے، ان میں بھی یہ فیصلہ کرنا انسانی پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ ان میں سے کس کو اختیار کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر جبرن اپنا کوئی فیصلہ نہیں ٹھوستا کہ وہ چاہتا تو ہو حلال روزی اور اللہ زبردستی اسے حرام خور بنائے، یا وہ چاہتا تو ہو قرآن کی پیروی اور اللہ جبرن اسے ملحد یا مشرک یا کافر بنا دے، یا وہ چاہتا تو ہو نیک انسان بننا اور اللہ اسے خواہ مخواہ بد بنا دے. لیکن اس آزادی انتخاب کے بعد یہ بات کہ انسان عملاً بھی وہی کچھ کر سکے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مشیت اور اس کے اذن اور اس کی توفیق پر منحصر ہے. اگر اللہ کی مشیت یہ ہو کہ انسان کو وہ کام کرنے دے جسے کرنے کی خواہش یا ارادہ یا فیصلہ اس نے کیا ہے، تبھی وہ اس کو کر سکتا ہے، ورنہ وہ چاہے کتنی ہی کوشش کر لے، اللہ کے اذن اور اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہی بات دوسری آیت میں فرمائی گئی ہے. اس معاملے کو یوں سمجھیے کہ اگر دنیا میں انسان کو سارے اختیارات تفویض کر دیے گئے ہوتے اور یہ بات اس کی مرضی پر چھوڑ دی گئی ہوتی کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے کر گزرے، تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. ایک قاتل تمام دنیا کے انسانوں کو قتل کر دینے کے لیے کافی تھا اگر اسے یہ چھوٹ مل جاتی کہ جسے چاہے قتل کر دے. ایک جیب قطرہ دنیا کے کسی آدمی کی جیب سلامت نہ چھوڑتا اگر اس کو یہ اختیار دے دیا جاتا کہ جس کی جیب قطرنا چاہے قطر ڈالے. ایک چور کے ہاتھ سے کسی کا مال نہ بچتا، ایک زانی سے کوئی عورت نہ بچتی، ایک ڈاکو سے کسی کا گھر نہ بچ سکتا اگر ان میں سے ہر ایک کو منمانی کرنے کے پورے اختیارات حاصل ہوتے. اس لیے یہ بات اللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہے کہ انسان صحیح یا غلط جس راستے پر بھی چلنا چاہے اس پر اسے چلنے دے یا نہ چلنے دے. جو شخص گمراہی کو چھوڑ کر راہ راست اختیار کرنا چاہے اس کو بھی عملاً راست روی اللہ ہی کی مشیت اور اسی کی توفیق سے نصیب ہو سکتی ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ ضلالت کو چھوڑ کر ہدایت کو انتخاب کرنے کا فیصلہ انسان نے خود کیا ہو، ورنہ جس طرح اللہ کسی کو زبردستی چور یا قاتل یا ملحد یا مشرک نہیں بناتا، اسی طرح وہ اس کو زبردستی مومن بھی نہیں بناتا۔ اس کے بعد تیسری آیت اس غلط فہمی کو رفع کرتی ہے کہ اللہ کی یہ مشیت کہیں الٹپ یعنی آربیٹریری تو نہیں ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، یعنی وہ دانا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے علم اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے، اس لیے اس کے فیصلے میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ پورے علم اور پوری حکمت کے ساتھ یہ طے کرتا ہے کہ کس کو کیا توفیق دینی چاہیے اور کیا نہ دینی چاہیے، کسے کیا کام کرنے دینا چاہیے اور کیا نہ کرنے دینا چاہیے۔ جس حد تک وہ انسان کو موقع دیتا ہے اور اسباب کو اس کے لیے سازگار بناتا ہے، اسی حد تک وہ اپنی خواہش کے مطابق کام کر سکتا ہے، خواہ وہ اچھا کام ہو یا برا کام۔ ہدایت کا معاملہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اپنے علم کی بنا پر یہ جانتا ہے اور وہی اپنی حکمت کی بنا پر یہ طے کرتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔
1: دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
2: اس آیت میں ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جن تک اللہ کا کلام اور اس کے نبی کی تعلیم پہنچے اور پھر وہ خوب سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ ان میں وہ ظالم بھی شامل ہیں جو صاف صاف کہہ دیں کہ ہم اس کلام کو خدا کا کلام اور اس نبی کو خدا کا نبی نہیں مانتے، یا سرے سے خدا ہی کو نہیں مانتے۔ اور وہ ظالم بھی شامل ہیں جو خدا اور نبی اور قرآن کو ماننے سے انکار تو نہیں کرتے، مگر فیصلہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ دونوں ہی گروہ ظالم ہیں، پہلے گروہ کا معاملہ تو صاف ہی ہے، لیکن دوسرا گروہ بھی اس سے کچھ کم ظالم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ منافق اور دغاباز بھی ہے۔ زبان سے کہتا ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، مگر ان کے دل اور دماغ کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا اتباع انہیں نہیں کرنا ہے، اور عمل بھی وہ اس کے خلاف ہی کرتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا میں چاہے وہ دندناتے پھریں، خوب داد عیش دیں، اپنی بڑائی کے ڈنکے خوب بجا لیں، مگر آخر کار ان کا انجام ایک دردناک عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: Back to school tips on Inspire FM. For going back to school, get your intentions straight. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in a Bukhari hadith, "The reward of deeds depends upon the intentions, and every person will get the reward according to what he intended." So understand what you're going to school for. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
6: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
7: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
6: We can also offer guaranteed rental income.
7: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs. We'll be right back.
8: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. That whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him.
10: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
11: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Ayam Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
13: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest event. The Rise and Shine show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
15: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
15: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
15: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ المرسلات۔ نام۔ پہلی ہی آیت کے لفظ والمرسلات کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول۔ اس کا پورا مضمون یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی دو سورتیں سورہ قیامہ اور سورہ دہر اور اس کے بعد کی دو سورتیں سورہ نبا اور سورہ نازعات اگر ملا کر پڑھی جائیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ہی دور کی نازل شدہ سورتیں ہیں اور ایک ہی مضمون ہے جس کو ان میں مختلف پیرایوں سے اہل مکہ کے ذہن نشین کرایا گیا ہے۔ موضوع اور مضمون۔ اس کا موضوع قیامت اور آخرت کا اثبات اور ان نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے جو ان حقائق کے انکار اور اقرار سے آخر کار برآمد ہوں گے۔ پہلی 7 آیتوں میں ہواؤں کے انتظام کو اس حقیقت پر گواہ قرار دیا گیا ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ ان میں استدلال یہ ہے کہ جس قادر مطلق نے زمین پر یہ حیرت انگیز انتظام قائم کیا ہے اس کی قدرت قیامت برپا کرنے سے عاجز نہیں ہو سکتی، اور جو صریح حکمت اس انتظام میں کار فرما نظر آ رہی ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ آخرت ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ حکیم کا کوئی فعل عبث اور بے مقصد نہیں ہو سکتا، اور آخرت نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ سارا کارخانہ ہستی سراسر فضول ہے۔ اہل مکہ بار بار کہتے تھے کہ جس قیامت سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو اسے لا کر دکھاؤ، تب ہم اسے مانیں گے۔ آیت 8 سے 15 تک ان کے اس مطالبے کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ کوئی کھیل یا تماشا تو نہیں ہے کہ جب کوئی مسخرہ اسے دکھانے کا مطالبہ کرے اسی وقت وہ فوراً دکھا دیا جائے۔ وہ تو تمام نوع انسانی اور اس کے تمام افراد کے مقدمے کے فیصلے کا دن ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اسی وقت پر وہ آئے گا، اور جب آئے گا تو ایسی ہولناک شکل میں آئے گا کہ آج جو لوگ مذاق کے طور پر اس کا مطالبہ کر رہے ہیں اس وقت ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے، اس وقت انہی رسولوں کی شہادت پر ان کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا جن کی دی ہوئی خبر کو یہ منکرین آج بڑی بے باکی کے ساتھ جھٹلا رہے ہیں۔ پھر انہیں خود پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس طرح خود اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان کیا ہے۔ آیت 16 سے 28 تک مسلسل قیامت اور آخرت کے وقوع اور وجوب کے دلائل دیے گئے ہیں۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی اپنی تاریخ، اس کی اپنی پیدائش اور جس زمین پر وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس کی اپنی ساخت اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ قیامت کا آنا اور عالم آخرت کا برپا ہونا ممکن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی۔ انسانی تاریخ بتا رہی ہے کہ جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا وہ آخرکار بگڑی اور تباہی سے دوچار ہوئیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آخرت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی قوم کا رویہ اگر متصادم ہو تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس اندھے کا انجام ہوتا ہے جو سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کے مقابلے پر بک ٹوٹ چلا جا رہا ہو۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ کائنات کی سلطنت میں صرف قوانین طبیعی فزیکل لا ہی کار فرما نہیں ہے، بلکہ ایک قانون اخلاقی مورل لا بھی کام کر رہا ہے جس کے تحت خود اس دنیا میں بھی مکافات عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن دنیا کی موجودہ زندگی میں یہ مکافات چونکہ اپنی کامل و مکمل صورت میں واقع نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کائنات کا اخلاقی قانون لازماً یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے جب یہ بھرپور طریقے سے واقع ہو اور ان تمام بھلائیوں اور برائیوں کی پوری جزا اور سزا دی جائے جو یہاں جزا سے محروم رہ گئی ہیں یا سزا سے بچ نکلی ہیں۔ اس کے لیے ناگزیر ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ہو، اور انسان کی پیدائش دنیا میں جس طرح ہوتی ہے اس پر اگر انسان غور کرے تو اس کی عقل، بشرطے کہ وہ سلیم ہو، اس بات کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتی کہ جس خدا نے ایک حقیر نطفے سے ابتدا کر کے اسے پورا آدمی بنایا ہے، اس کے لیے اسی آدمی کو پھر پیدا کر دینا یقیناً ممکن ہے۔ زندگی بھر انسان جس زمین پر رہتا ہے مرنے کے بعد اس کے اجزائے جسم کہیں غائب نہیں ہو جاتے، اسی زمین پر ان کا ایک ایک ذرہ موجود رہتا ہے، اسی زمین کے خزانوں سے وہ بنتا اور پھلتا پھولتا اور پرورش پاتا ہے، اور پھر اسی زمین کے خزانوں میں واپس جمع ہو جاتا ہے۔ جس خدا نے اسے پہلے زمین کے ان خزانوں سے نکالا تھا وہی ان میں جمع ہو جانے کے بعد اسے پھر ان سے نکال لا سکتا ہے۔ اس کی قدرت پر غور کرو تو تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، اور اس کی حکمت پر غور کرو تو تم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ زمین پر جو اختیارات اس نے تمہیں دیے ہیں ان کے صحیح اور غلط استعمال کا حساب لینا یقیناً اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اور بلا حساب چھوڑ دینا سراسر حکمت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد آیت 28 سے 40 تک آخرت کے منکرین کا اور 41 سے 45 تک ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے جنہوں نے اس پر ایمان لا کر دنیا میں اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کی ہے، اور عقائد و افکار، اخلاق و اعمال اور سیرت و کردار کی ان برائیوں سے اجتناب کیا ہے جو چاہے آدمی کی دنیا بناتی ہوں مگر اس کی عاقبت خراب کر دینے والی ہوں۔ آخر میں منکرین آخرت اور خدا کی بندگی سے منہ موڑنے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں جو کچھ مزے اڑانے ہیں اڑا لو، آخر کار تمہارا انجام سخت تباہ کن ہوگا۔ اور بات اس پر ختم کی گئی ہے کہ اس قرآن سے بھی جو شخص ہدایت نہ پائے اسے پھر دنیا میں کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
15: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
0: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا

0: عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع.
1: قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے ڈراوے کے طور پر.
2: یعنی کبھی تو ان کی آمد کے رکنے اور قحط کا خطرہ پیدا ہونے سے دل گداز ہوتے ہیں اور لوگ اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگتے ہیں, کبھی ان کے باران رحمت لانے پر لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور کبھی ان کی طوفانی سختی دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے اور تباہی کے ڈر سے لوگ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں. ان آیات میں ابتداءً بارش لانے والی ہواؤں کی ترتیب یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلے پے در پے ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہیں, پھر آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں, پھر بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں, پھر انہیں پھاڑ کر جدا کرتی ہیں. اس کے بعد بارش کے نزول کا ذکر کرنے کے بجائے یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد دلوں میں ڈالتی ہیں, عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. یعنی وہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں یا تو خوف پیدا ہوتا ہے اور اس بنا پر وہ اللہ کو یاد کرنے پر مجبور ہوتا ہے, یا پھر آدمی اپنے قصوروں کا اعتراف کر کے دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے تباہی سے بچا لے اور اس پر رحم کر کے باران رحمت سے اس کو نواز دے. اگر ایک مدت تک بارش نہ ہوئی ہو اور لوگ پانی کے قطرے قطرے کو ترس رہے ہوں تو اس موقع پر آندھیوں کو چلتے اور بادلوں کو آتے دیکھ کر بعض اوقات کٹے سے کٹا کافر بھی خدا کو یاد کرنے لگتا ہے. فرق اگر کچھ پڑتا ہے تو صرف اس سے کہ قحط ہلکا ہے یا سخت. معمولی قحط ہو تو عام آدمی جو اللہ تعالی سے زیادہ دور نہیں ہے وہ اس کو یاد کرے گا, لیکن دوسرے لوگ سائنس بگاڑیں گے اور کہیں گے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, فلاں فلاں اسباب سے بارش نہیں ہو رہی ہے, اتنی سی بات پر دعائیں مانگنے لگنا ضعیف الاعتقادی ہے. البتہ اگر طویل مدت تک قحط برپا رہے اور پورا ملک تباہی سے دوچار ہو جائے تو بڑے بڑے کافروں کو خدا یاد آنے لگتا ہے, زبان سے کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہو تو دل میں وہ اپنی گناہگاریوں اور ناشکریوں پر ندامت محسوس کرتے ہیں اور خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ جو ہوائیں بادل اٹھا کر لا رہی ہیں ان سے پورے ملک میں بارش ہو جائے. یہ ہے عذر کے طور پر دلوں میں خدا کی یاد کا القاء. رہا نذر یعنی ڈراوے کے طور پر اس کا القاء, تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آندھی بڑھتے بڑھتے طوفان عظیم بن جائے اور بستیوں کی بستیاں تباہ کرتی چلی جائے, یا بارش اس قدر زوردار ہو کہ سیلاب بلا بن جائے. ایسی حالت میں مضبوط سے مضبوط دل کا منکر بھی خوف کے مارے خدا کے آگے گڑگڑانے لگتا ہے, اور اس وقت طوفان یا سیلاب کی ساری سائنٹیفک توجیہات اس کے نہا خانے دماغ سے فرار کر جاتی ہیں. بس ہواؤں کے چلنے کی اس ترتیب کو بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ یہ ہوائیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر اللہ کی یاد دلوں میں ڈالتی ہیں, گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ یہ سارا نظام جو دنیا میں چل رہا ہے انسان کو اس حقیقت سے خبردار کرتا رہتا ہے کہ اس زمین پر سب کچھ اسی کے اختیار میں نہیں دے دیا گیا ہے, بلکہ اوپر کوئی بالاتر طاقت موجود ہے جو اس کی قسمت پر حکمرانی کر رہی ہے. اس کا اقتدار اتنا زبردست ہے کہ جب چاہے وہ عناصر کو انسان کی پرورش کے لیے استعمال کر سکتی ہے اور جب چاہے انہی عناصر سے اس کی تباہی کا کام لے سکتی ہے. اس کے بعد ہواؤں کے اسی نظام کو اس بات کی دلیل قرار دیا گیا ہے کہ وہ قیامت جس کے برپا ہونے کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے ضرور واقع ہونے والی ہے. اب دیکھنا چاہیے کہ یہ نظام اس پر کیسے گواہی دے رہا ہے. انسان بالعموم قیامت اور آخرت کے معاملے میں دو سوالات پر الجھتا ہے, ایک یہ کہ ایسا ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں, دوسرے یہ کہ اس کی ضرورت کیا ہے, اور پھر انہی سوالات میں الجھتے ہوئے اسے یہ شک لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ آئے گی بھی یا نہیں, یا یہ محض ایک افسانہ ہے. اس پر قرآن میں جگہ جگہ کائنات کے نظام سے استدلال کرتے ہوئے اس کا امکان, اس کا وجوب اور اس کا وقوع ثابت کیا گیا ہے, اور کہیں یہ استدلال اس طرز پر کیا گیا ہے کہ خدا کی خدائی کے بے شمار آثار میں سے بعض کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ وہ آنے والی ہے. اس طریقے استدلال میں اس کے امکان کے دلائل بھی آ جاتے ہیں, وجوب کے دلائل بھی اور وقوع کے دلائل بھی. یہاں استدلال کا یہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے صرف ہواؤں کی گردش اور بارشوں کی آمد کے نظام کو اس امر کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جو کسی حکیم اور قادر مطلق کی تدبیر سے قائم ہوا ہے. کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے جسے زمین کی فضا میں خود بخود یہ طریقہ چل پڑا ہو کہ یوں سمندروں سے بھاپے اٹھیں، یوں ہوائیں ان کو لے کر چلیں، یوں وہ ان کو سمیٹ کر بادل بنائیں، پھر یوں وہ ان کو مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے زمین کے مختلف حصوں میں پہنچائیں، اور یوں ان سے جگہ جگہ بارش ہو۔ یہ نظام ایک اندھی بحری فطرت نے کسی اندھیر نگری میں اتفاقاً نہیں بنا دیا ہے، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا اور جچا تلا منصوبہ ہے جو پوری باقاعدگی کے ساتھ ایک قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ اس لیے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سمندر پر سورج کی گرمی پہنچنے سے بھاپیں اٹھنے کے بجائے برف جم جائے، بلکہ ہمیشہ دھوپ کی حرارت سے بھاپیں ہی اٹھتی ہیں۔ کبھی موسمی ہوائیں الٹی چال نہیں چلتی کہ بھاپوں کو اٹھانے کے بجائے سمندر میں دبا دیں، بلکہ وہ ہمیشہ ان کو اوپر ہی اٹھاتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بادلوں کا بننا بند ہو جائے، ہوائیں ان کو لے کر خشک علاقوں کی طرف چلنا چھوڑ بیٹھیں اور خشکی پر بارشوں کے نزول کا سلسلہ رک کر رہ جائے۔ کروڑوں سال سے ایک ہی قاعدہ ہے جس پر یہ نظام مسلسل چل رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس زمین پر آپ کا وجود میں آنا اور جینا ممکن نہ ہوتا۔ اس نظام میں آپ ایک کھلی ہوئی مقصدیت اور ایک باضابطہ قانون کی کارفرمائی پاتے ہیں۔ آپ کو علانیہ نظر آ رہا ہے کہ زمین پر انسان، حیوان اور نباتات کی زندگی کا نہایت گہرا تعلق ان ہواؤں اور ان بارشوں سے ہے، اور یہ انتظام اس امر کی کھلی گواہی دے رہا ہے کہ پانی کی یہ فراہمی ذی حیات مخلوق کو وجود میں لانے اور زندہ رکھنے کے لیے ٹھیک ٹھیک اس کی ضروریات کے مطابق اور ایک قانون کے مطابق کی گئی ہے۔ یہ مقصدیت اور باقاعدگی صرف اسی ایک معاملے میں نہیں بلکہ کائنات کے پورے نظام میں پائی جاتی ہے، اور انسان کی ساری سائنٹیفک ترقی اس پر مبنی ہے۔ ایک ایک چیز کے متعلق آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ کس غرض کے لیے ہے اور کس قاعدے پر کام کرتی ہے۔ پھر جن جن چیزوں کے بارے میں جتنا جتنا آپ کو یہ معلوم ہوتا جاتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے اور ان میں کام کرنے والے قوانین کیا ہیں، اسی قدر آپ ان کے استعمال کے نئے نئے طریقے نکالتے چلے جاتے ہیں اور نئی نئی ایجادیں کر کے اپنے تمدن کو ترقی دیتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر فطری طور پر یہ تصور موجود نہ ہوتا کہ یہ دنیا ایک بامقصد دنیا ہے اور اس کے اندر ہر چیز ایک قانون پر کام کر رہی ہے، تو آپ کے دماغ میں سرے سے کسی چیز کے متعلق یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ یہ کس غرض کے لیے ہے اور اس سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے۔ اب اگر یہ دنیا اور اس کی ایک ایک چیز بامقصد ہے، اور اگر اس دنیا اور اس کی ہر چیز میں ایک قانون کار فرما ہے، اور اگر یہ اربوں سال سے پہم اسی مقصدیت اور باضابطگی کے ساتھ چل رہی ہے، تو صرف ایک ضدی انسان ہی یہ ماننے سے انکار کر سکتا ہے کہ ایک علیم و حکیم اور قادر مطلق خدا نے اسے بنایا ہے۔ اور اس خدا کے متعلق یہ خیال کرنا سراسر ایک احمقانہ بات ہے کہ وہ اسے بنا اور چلا تو سکتا ہے مگر توڑ نہیں سکتا، اور توڑ کر پھر کسی اور شکل میں بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا۔ مادے کے متعلق یہ تصور کہ وہ غیر فانی ہے قدیم زمانے کے جاہل دہریوں کا بہت بڑا سہارا تھا، مگر علم کی ترقی نے اسے بھی باطل ثابت کر دیا ہے۔ اب یہ حقیقت علمی مسلمات میں سے ہے کہ مادہ قوت انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور قوت مادے کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ بات سراسر علم اور عقل کے مطابق ہے کہ خدائے حی و قیوم جب تک اس مادی دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے، اسی وقت تک یہ قائم ہے، جو ہی وہ اسے قوت میں تبدیل کرنا چاہے صرف ایک اشارے سے تبدیل کر سکتا ہے، اور اس کا صرف ایک اشارہ ہی اس کے لیے بھی کافی ہے کہ یہ دوبارہ ایک دوسری مادی شکل میں پیدا ہو جائے۔ یہ تو ہے قیامت کے امکان کا معاملہ جسے اب کسی علمی اور عقلی دلیل سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کو ضرور واقع ہونا چاہیے تاکہ انسان کو اس کے اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا ملے، تو جو شخص انسان کی اخلاقی ذمہ داری کا قائل ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ حسن خدمت کا انعام اور جرم کی سزا اس اخلاقی ذمہ داری کا لازمی تقاضا ہے، اس کے لیے تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آخرت ضرور ہونی چاہیے۔ دنیا میں معاشرے اور ریاست کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو ہر جرم کی سزا اور ہر حسن عمل کا انعام دے سکتا ہو۔ یہ کہنا کہ مجرم کے لیے اس کے ضمیر کی ملامت ہی کافی سزا اور محسن کے لیے اس کے ضمیر کا اطمینان ہی کافی جزا ہے، ایک بے معنی فلسفہ ترازی کے سوا کچھ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس شخص نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اور اس کے بعد فوراً ہی وہ کسی حادثے سے دوچار ہو کر مر گیا، اس کے ضمیر کو کب اتنی مہلت ملی کہ وہ اسے ملامت کرتا؟ اور جو شخص حق اور انصاف کی خاطر لڑائی پر گیا اور وہاں اچانک ایک بم پڑنے سے اس کے پڑخچے اڑ گئے، اس کے ضمیر کو

0: اس کا علم صرف وحی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، اور وحی نے یہ بتا دیا ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اس علم تک ہم عقلی استدلال سے نہیں پہنچ سکتے، البتہ اس کے برق ہونے کا یقین ہمیں اس بنا پر حاصل ہوتا ہے کہ جس بات کی خبر وحی دے رہی ہے وہ ممکن بھی ہے اور اس کو ضرور ہونا بھی چاہیے۔
1: وعدہ کیا جا رہا ہے،
0: دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے، مراد قیامت اور آخرت،
1: واقع ہونے والی ہے۔
0: یہاں قیامت کے ضرور واقع ہونے پر پانچ چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ ایک، المرسلات عرفا، پے در پے یا بھلائی کے طور پر بھیجی جانے والیاں۔ دوسرے، العاصفات عصفا، بہت تیزی اور شدت کے ساتھ چلنے والیاں۔ تیسرے، الناشرات نشرا، خوب پھیلانے والیاں۔ چوتھے، الفارقات فرقا، الگ الگ کرنے والیاں۔ پانچویں، الملقیات ذکرا، یاد کا القا کرنے والیاں۔ چونکہ ان الفاظ میں صرف صفات بیان کی گئی ہیں اور یہ صراحت نہیں کی گئی ہے کہ یہ کس چیز یا کن چیزوں کی صفات ہیں، اس لیے مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ پانچوں صفات ایک ہی چیز کی ہیں یا الگ الگ چیزوں کی، اور وہ چیز یا چیزیں کیا ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ پانچوں سے مراد ہوائیں ہیں، دوسرا کہتا ہے پانچوں سے مراد فرشتے ہیں، تیسرا کہتا ہے پہلے تین سے مراد ہوائیں ہیں اور باقی دو سے مراد فرشتے ہیں، چوتھا کہتا ہے پہلے دو سے مراد ہوائیں اور باقی تین سے مراد فرشتے ہیں، اور ایک گروہ کی رائے یہ بھی ہے کہ پہلے سے مراد ملائکہ رحمت اور دوسرے سے مراد ملائکہ عذاب اور باقی تین سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں۔ ہمارے نزدیک پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ جب ایک ہی سلسلے کلام میں پانچ صفات کا مسلسل ذکر کیا گیا ہے اور کوئی علامت بیچ میں ایسی نہیں پائی جاتی جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ کہاں تک ایک چیز کی صفات کا ذکر ہے اور کہاں سے دوسری چیز کی صفات کا ذکر شروع ہوا ہے، تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ محض کسی بے بنیاد قیاس کی بنا پر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہاں دو یا تین مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ بلکہ اس صورت میں نظم کلام خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پوری عبارت کو کسی ایک ہی چیز کی صفات سے متعلق مانا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی شک یا انکار کرنے والوں کو کسی حقیقت غیر محسوس کا یقین دلانے کے لیے کسی چیز یا بعض چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، وہاں قسم دراصل استدلال کی ہم معنی ہوتی ہے، یعنی اس سے مقصود یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز یا چیزیں اس حقیقت کے صحیح اور برحق ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔ اس غرض کے لیے ظاہر ہے کہ ایک غیر محسوس شے کے حق میں کسی دوسری غیر محسوس شے کو بطور استدلال پیش کرنا درست نہیں ہو سکتا، بلکہ غیر محسوس پر محسوس سے دلیل لانا ہی موزوں اور مناسب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہماری رائے میں صحیح تفسیر یہی ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، اور ان لوگوں کی تفسیر قابل قبول نہیں ہے جنہوں نے ان پانچوں چیزوں سے مراد فرشتے لیے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی طرح غیر محسوس ہیں جس طرح قیامت کا وقوع غیر محسوس ہے۔ اب غور کیجئے کہ قیامت کے وقوع پر ہواؤں کی یہ کیفیات کس طرح دلالت کرتی ہے۔ زمین پر جن اسباب سے حیوانی اور نباتی زندگی ممکن ہوئی ہے ان میں سے ایک نہایت اہم سبب ہوا ہے۔ ہر نوع کی زندگی سے اس کی صفات کا جو تعلق ہے وہ بجائے خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی قادر مطلق اور سانع حکیم ہے جس نے اس کرۂ خاکی پر زندگی کو وجود میں لانے کا ارادہ کیا اور اس غرض کے لیے یہاں ایک ایسی چیز پیدا کی جس کی صفات زندہ مخلوقات کے وجود کی ضروریات کے ساتھ ٹھیک ٹھیک مطابقت رکھتی ہیں۔ پھر اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا ہے کہ زمین کو ہوا کا ایک لبادہ اڑا کر چھوڑ دیا ہو، بلکہ اپنی قدرت اور حکمت سے اس ہوا میں اس نے بے شمار مختلف کیفیات پیدا کی ہیں جن کا انتظام لاکھوں کروڑوں برس سے اس طرح ہو رہا ہے کہ انہی کی بدولت موسم پیدا ہوتے ہیں، کبھی حبس ہوتا ہے اور کبھی باد نسیم چلتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے اور کبھی سردی، کبھی بادل آتے ہیں اور کبھی آتے ہوئے اڑ جاتے ہیں، کبھی نہایت خوشگوار جھونکے چلتے ہیں اور کبھی انتہائی تباہ کن طوفان آ جاتے ہیں، کبھی نہایت نفع بخش بارش ہوتی ہے اور کبھی کال پڑ جاتا ہے۔ غرض ایک ہوا نہیں بلکہ طرح طرح کی ہوائیں ہیں جو اپنے اپنے وقت پر چلتی ہیں، اور ہر ہوا کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرتی ہے۔ یہ انتظام ایک غالب قدرت کا ثبوت ہے جس کے لیے نہ زندگی کو وجود میں لانا خارج از امکان ہو سکتا ہے، نہ اسے مٹا دینا اور نہ مٹا کر دوبارہ وجود میں لے آنا۔ اسی طرح یہ انتظام کمال درجے حکمت و دانائی کا ثبوت بھی ہے جس سے صرف ایک نادان آدمی ہی یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ سارا کاروبار محض کھیل کے طور پر کیا جا رہا ہو اور اس کا کوئی عظیم تر مقصد نہ ہو۔ اس حیرت انگیز انتظام

0: عام کے مقابلے میں انسان اتنا بے بس ہے کہ کبھی وہ اپنے لیے مفید طلب ہوا چلا سکتا ہے، نہ اپنے اوپر ہلاکت خیز ہوا کا طوفان آنے کو روک سکتا ہے۔ وہ خواہ کتنی ڈھٹائی اور بے شعوری اور ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لے، کبھی نہ کبھی یہی ہوا اس کو یاد دلا دیتی ہے کہ اوپر کوئی زبردست اقدار کار فرما ہے جو زندگی کے اس سب سے بڑے ذریعے کو جب چاہے اس کے لیے رحمت اور جب چاہے ہلاکت کا سبب بنا سکتا ہے، اور انسان اس کے کسی فیصلے کو بھی روک دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔
1: فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ۔
2: پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ تھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ماند پڑ جائیں گے
0: یعنی بے نور ہو جائیں گے اور ان کی روشنی ختم ہو جائے گی،
2: آسمان پھاڑ دیا جائے گا
0: یعنی عالم بالا کا وہ بندھا ہوا نظام جس کی بدولت ہر ستارہ اور سیارہ اپنے مدار پر قائم ہے اور جس کی بدولت کائنات کی ہر چیز اپنی اپنی حد میں رکی ہوئی ہے، توڑ ڈالا جائے گا اور اس کی ساری بندشیں کھول دی جائیں گی۔
2: حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔
0: قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ میدان حشر میں جب نوع انسانی کا مقدمہ پیش ہوگا تو ہر قوم کے رسول کو شہادت کے لیے پیش کیا جائے گا تاکہ وہ اس امر کی گواہی دے کہ اس نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہ گمراہوں اور مجرموں کے خلاف اللہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی حجت ہوگی جس سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ وہ اپنی غلط روش کے خود ذمہ دار ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبردار کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی تھی۔
2: جھٹلانے والوں کے لیے
0: یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دن کے آنے کی خبر کو جھوٹ سمجھا اور دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے کہ کبھی وہ وقت نہیں آنا ہے جب انہیں اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی۔
4: کمنگ اپ نیکسٹ، تدبر القرآن۔ دس از انسپائر ایف ایم۔
5: The month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
7: رشتہ نیٹورکنگ۔ آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفرڈ، MK453A بی میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
8: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
10: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.

0: May Allah subhanahu wa ta'ala save all of us from that. So sharab will be part of the punishment, and there will be a painful punishment. Why? Because they disbelieved in Allah subhanahu wa ta'ala. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. It is he who made the sun a shining thing and the moon as a light and measured out for its stages that you might know the number of years and the reckonings. Allah did not create this, but in truth. He explains the ayat, proofs, evidence, verses, lessons, signs, revelations, etc. in detail for people who have knowledge. Now this matter about Shams and Al-Qamar mentioned many times, and many times you'll find both of them comes after each other. And this is something you see every day. Ah, subhanAllah, time is running again. So let me finish this point. Every day we'll see the sun if there's no clouds. And every night we can see the moon in its different stages. So Allah subhanahu wa ta'ala, when he talks here about Shams al-Qamar, it is something we can see. And there is a miracle in all these things, linguistic miracle and scientific miracle about this, which inshallah we'll talk about this in details next week, bi-idhnillahi ta'ala. So until then, I leave you in peace. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to save all of you, to protect you, bless you, grant all of you al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata وما قرب إليها من قول أو عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: O Allah, don't let me ever turn away from you, no matter how many trials and difficulties you test me with. Let these difficulties serve to make me a stronger Muslim.
2: Back to school tips on Inspire FM. Buy your stationery in advance so that you are ready with your equipment for school. You need to get into this good habit of having all your equipment on you so that you are prepared for your job life in the future. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
3: Did you see that guy on TV?
4: What, that no comment guy?
3: Yeah, he was sick. What was his name?
4: I think it was Atiq Malik.
3: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
3: Liberty Law, there when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. That whoever is deprived of gentleness is deprived of good.
8: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and
9: and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
10: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
11: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
12: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
11: This is Inspire FM.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
14: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim aur tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
16: اب ہو سکتا آپ سوچے کہ تو 50,000 سال کا ہم نے سوچا تھا, وہ حساب میں 50,000 نہیں لگیں گے, وہ انتظار میں ہوں گے. اصل میں وہ مالک ہے جیسے کسی کے ساتھ چاہے معاملہ کرے, باقی سب مملوک ہیں. ہاں, ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ مومن بندے کی جو اللہ سے محبت کرتے ان سے اللہ کی ملاقات پرائیویٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ چھپا کے ان سے بات کرے اور انہوں نہیں دیکھنے دے گا کیا بات ہو رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھے ڈھانپا تھا نا, جب اللہ تعالیٰ اس کو کھولے گا اتنا کچھ تو بندہ سمجھے گا میں ہلاک ہونے لگا, میں بچ ہی نہیں سکتا, اتنے گناہ کیے میں نے. تو اس وقت جس کو اللہ معاف کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے دنیا میں بھی ڈھانپا تھا, تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا, تو نے یہ غلطی کی تھی نا, یہ بھی کوئی نہ نہیں کرے گا, جو کیا ہوگا سب مان جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اب بھی ڈھانپتا ہوں چھپا کے واپس. لیکن کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کیونکہ مالک وہ ہے. مالک یوم الدین کا مطلب یہ کہ سب اس کے ہاتھ. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم سب کو اس کے لیے خالص ہو جانا چاہیے, اس سے دوستی پکی کر لینی چاہیے, تنہائی میں اس سے باتیں کرنی چاہیے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے تو کیا دل چاہتا ہے, اکیلے میں اس سے بات وسپر کریں. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کا دل نماز میں لگنے لگتا ہے, پھر اکیلے رہنا اس کو اچھا لگنے لگتا ہے, پھر اس کا دل چاہتا ہے میں اکیلے میں اللہ سے باتیں کروں. کہ یا اللہ ایک دن قیامت کے دن بھی اسی طرح مجھے تجھ سے اکیلے ملاقات چاہیے, مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں مل, مجھے کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا. ولا تخزنا یوم القیامہ, دعا مانگتے نا اللہ میں دوسروں کے سامنے ہماری بےزتی نہ کرنا. ہم واقعی بہت گناہگار ہیں, وہاں ہمارا یہ پرچہ نہ کھول کے کسی کو دکھانا. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھانپتے ہوں, چھپاتے ہوں, دوسروں کو بدنام نہیں کرتا. تو ہم کو وہ اخلاق اختیار کرنا ہے اور وہ عادتیں یہاں ڈالنی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے, اور ہم جب اللہ سے ملے تو ہم کو چھپا کے بس اسی طرح لپیٹ کے ہماری گندگی بند کر کے اور ہم کو معاف کر دے. لیکن کسی اور کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوگا, مالک ہی یوم الدین وہ خود مالک ہوگا, سب بندے وہاں پر بندے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ننگے پاؤں بے لباس اٹھائے جائیں گے, ننگے پاؤں اور بے لباس. حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر ہمیں شرم نہیں آئے گی, پھر لوگ ہم کو دیکھیں گے. عائشہ کس کو ہوش, کون کس کو دیکھے, کوئی کسی کو نہیں دیکھے. اب حشر کا میدان ہے, ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, اور نہ کپڑا ہے جسم پہ اور نہ پاؤں میں کچھ ہے. یہ ہے نا عبد, یہ ہے نا ہم بندے, یہ ہماری حقیقت, یہ ہماری حالت. اور اس طرح ہر ایک سامنے اللہ کے آئے گا, کوئی کسی کے پیچھے اوٹ میں چھپ کے. دنیا میں تو جب ہم کسی سے بچنا چاہتے ہیں نا تو پیچھے ہو کے نکل جاتے ہیں, وہاں کوئی ایسے نہیں کرتے. ہماری دنیا میں تو انسانوں سے واسطہ ہے, وہاں اللہ سے واسطہ ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو مالک بنے ہوئے وہاں وہ بھی بندے ہوں گے. جیسے ربۃ البیت, گھر کی مالکہ, دنیا میں عورت ہوتی ہے لیکن قیامت کے دن ماں اور بچہ ایک ہی جگہ پر ہوں گے، استاد شاگرد ایک ہی حال میں، سب کے کپڑے اترے ہوئے ہیں، سب کی عزتیں برابر ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اور حقیر غلام سب ایک لائن قطار میں. صرف عزت اگر کسی کے پاس ہے تو تقویٰ کی وجہ سے اور اچھے عمل کی وجہ سے ان کو عزت دی جائے گی. اور ان کی تفصیل آتی ہے کون کون اللہ کے خاص بندے ہوں گے جو عرش کے سائے تلے ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کو عزت اور مقام بخشا جائے گا. تو بہرحال وہ مالک ہے یوم الدین کا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کا حساب برحق ہے. دین کا مطلب یہ ہے جزا دینا، بدلہ دینا، یعنی قیامت کے دن آئے گئی اس لیے کہ لوگوں کو بدلہ دیا جائے کس چیز کا جو وہ آج دنیا میں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا یہاں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تم کو یہ بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، واپس آؤ گے. ہم ہر وقت تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے آسمان و زمین کو بیکار نہیں بنایا، کائنات کی کوئی چیز، آسمان و زمین کچھ بھی بیکار نہیں ہے، سب کا ایک مقصد ہے. اور سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس سے. اور سورۃ انشقاق آیت 6 میں آتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے کشاں کشاں، ہر قدم ہمارا کس طرف جا رہا ہے، زندگی کا ہر دن کس طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. فملاقیہ، پھر اس سے ملو گے تم، ملاقات ہونے والی، ہر ایک کو ملاقات کرنا ہے. کچھ تو ملاقات کریں گے خوش ہو جائیں گے، اور کچھ ملاقات کریں گے شرمندہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہے اتنا کچھ تجھے دیا تھا، تیرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تو میرے سے ملاقات کی تیاری کرتا. مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک بھی دراصل دو لفظ ہیں، ایا اور کا، کا ون لیٹر ہے لیکن پورا معنی دیتا ہے، کا مطلب ہوتا ہے یورس، اور ایا کا لفظ آیا ہے اونلی کے معنوں میں ایک طرح سے، اس کو مزید خاص کرنے کے لیے. اور نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایا کا صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. نعبد کا لفظ جو ہے یہ عبد یا عبد سے، اور اس سے لفظ عبادت بنا ہے، اور عبادت کا لفظ ہم سب بولتے ہیں، عین بے دال اس کا روٹ ہے. عبودیت کہتے ہیں عجز و انکساری کا اظہار کرنا، اپنی ہیومیلیشن کا اظہار کرنا، اپنی کمزوری کا اظہار کرنا. عبودیہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنی کمزوری، عاجزی، انکساری اور اپنی کم مائگی کا اظہار کرنا، بتانا کہ ہم کیا ہیں، بہت بڑی چیز. ویسے ہم سارا دن کیا پروو کرتے رہتے ہیں، بالکل اپوزٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال عبادت کہتے ہیں اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، یہ لفظی معنی ہے، لٹرل میننگ. عربی میں عبادت کہتے ہیں اللہ کے لیے عاجزی کا اظہار، التذلل للہ عز و جل، لیکن محبت اور تعظیم کے ساتھ. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم سب عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کو عبادت کا مطلب آنا چاہیے، آنا چاہیے کہ واٹ از عبادت. عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عین با دال سے، عبد. عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو، بندے کو. عبودیت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا. اور عبادت اسلامی اصطلاح میں کیا ہے؟ کیا کرنا؟ اللہ کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا. اسی لیے ہم نماز میں کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں اپنی عاجزی کا اظہار؟ ماتھا زمین پر رکھ دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اظہار ہے کس کا؟ اپنی عاجزی کا، انکساری کا، ہمبل ہونے کا. لیکن شرط ہے اس میں کیا، کہ ساتھ کیا شامل ہو؟ محبت اور تعظیم، رسپیکٹ. یعنی کہ ہو نماز کا وقت، چلو بس پڑھ ہی لیتے، نہ محبت ہے نہ تعظیم ہے، یہ کیسی عبادت؟ عبادت کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کی ناپسند کی چیزوں سے رکتے ہوئے. تو عبادت کے معنی میں اطاعت بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جن باتوں کا اس نے حکم دیا وہ کرنا، اور جن سے اس نے روکا رک جانا، یہ ہے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا. تو ایاک نعبد کیا مطلب بنا؟ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری. کیوں صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ تجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لئی سکا مسلی ہی شیون، ویسا کوئی ہے ہی نہیں، پھر کسی اور کی عبادت کیوں؟ سب کو کھلانے پلانے والا، پالنے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی انتہائی مہربان ہے، ایسا مہربان کوئی نہیں. وہی قیامت کے دن کا بھی مالک ہوگا، بے حساب بخش دے گا. تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ کسی اور کی نہیں، اسی کی، اسی کے آگے جھکنا چاہیے. ایاک نعبد، لیکن یہ مشکل کام ہے نا. ہر جگہ جہاں اذان ہو، جہاں نماز کا وقت آئے، اذان نہ بھی ہو تو وقت آ جائے تو سب چھوڑ کے اس کے آگے جھک جانا، یہ کیا ہے؟ اظہار ہے. پریکٹیکلی ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یہ ہے عبادت. اور نماز ہے کیا؟ تنہائی میں اللہ سے ملنا، کسی اور سے بات نہیں، کسی اور کا کچھ سننا نہیں، کچھ نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ سب مشکل ہے، ہم کمزور ہیں، اس لیے و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر. یہ بندے کی ضرورت ہے دعا، کہ اسی سے مانگے، اس کی عبادت کے لیے اسی کی ہیلپ. انسان دو حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے، یا تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے. عبادت اگرچہ نماز روزے کی شکل میں بھی ہوتی ہے، مگر ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا بھی عبادت ہے. اچھا، جب ہم سے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہا، وہ کرنا چاہتے ہیں ہو نہیں رہا، ہر وقت کشمکش، دنیا ادھر کھینچتی ہے، دین ادھر کھینچتا ہے، دل کچھ کہتا ہے، دماغ کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرنے کچھ نکلے ہو کچھ اور ہی گیا ہے. ہے ہر وقت یہ مسئلہ کہ نہیں؟ یہ میرے ساتھ ہی صرف، ہم سب کے ساتھ ہے. ہم کو سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ ہمارا خالق، اس نے بنایا ہمیں، پتا ہے وہ سب سے بڑا ہے، ہمیں پتا ہے ہمیں کھانا پینا وہی دیتا ہے، ہمیں پتا ہے ہم نے مر کے ادھر ہی جانا ہے، ہمیں پتا ہے ہم عبادت کے لیے بنے ہیں، اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. جو کرنا چاہتے ہیں بعض وقت کر نہیں پاتے، اور جو کرتے ہیں بعض وہ ٹھیک ہی نہیں لگتا، ہر وقت لگتا ہے کوئی غلطی کر بیٹھے. ہر نماز کے بعد یہ احساس ہوتا ہے نا، اس طرح نہیں پڑھی گئی جیسے پڑھنی چاہیے، دل نہیں مطمئن ہوتا، سیٹسفیکشن اس طرح نہیں ہوتی کہ ہاں بھائی حق ادا کر دیا سب ٹھیک ہو. خوشی تو ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ حق ادا کر دیا نہیں. اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کے موت تک بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. جتنا مرضی اچھا سجدہ، مگر وہ دل میں جو کمی رہتی ہے، اپنی کمزوریوں کا احساس، اصل میں عبادت ہے بھی اسی چیز کا نام ہے، کہ اپنی کمزوری کا اظہار کیا جائے کہ اللہ میں تو کر نہیں سکتا، میں کر رہا ہوں مگر میں قابل کسی نہیں ہوں. تو پھر فوراً ضرورت کس کی پڑتی ہے؟ پھر تو کرا لے ہم سے، تو قبول کر لے، جتنا بھی کیسا بھی کیا ہم نے ٹوٹا پھوٹا، پھر تو اسے ایکسیپٹ کر لے. ٹھیک ہے، یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ادھر ہے یا ادھر ہے. ہاں جب غلطی کر بیٹھتے ہیں یا جو کرنا چاہیے تھا نہیں کرتے، پھر بھی استغفار کی ضرورت ہوتی، پھر دل دل میں معافی مانگتے رہتے، یا اللہ ڈر لگتا رہتا ہے، تو پکڑنا نہیں، بس ہو گیا، نہیں کر پاتے، مجبوری ہے. دعا کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے مصلی ڈال کے بیٹھے اور دعا کریں اللہ سے، جو اندر ایک کنیکشن ہوتا ہے اور مانگتا رہتا ہے، یہی ہماری ضرورت ہے. اور یہ جو کہا کہ نا ایاک، صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی اور سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، کچھ بھی نہیں لینا چاہیے؟ یار مانگ سکتے ہیں کسی سے کچھ، اگر میں کہوں پلیز مجھے پانی لا دے تو از اٹ رانگ؟ ابھی تو آپ کہہ رہے نہیں نہیں مانگ سکتے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں صرف تجھ سے مانگ، اور پھر کسی اور سے پانی بھی مانگنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں خود کہتا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کام، ایک دوسرے کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، کسی مظلوم کی مدد کرو. پھر ہم کہتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ بندوں سے بس وہ مانگنا چاہیے جس پر وہ قادر ہو، اس سے زیادہ نہیں، اور اللہ سے وہ مانگنا چاہیے جس پہ وہ قادر ہے. اور کس پہ وہ قادر؟ ہر چیز پہ. بندوں سے وہ نہیں مانگنا چاہیے جو بندوں کے ہاتھ میں نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مطلب. مثلا کسی کی زندگی کس کے ہاتھ میں، کس سے مانگنی چاہیے؟ صحت کس کے ہاتھ میں؟ کیا ہم کسی ڈاکٹر سے کہہ سکتے ہیں آپ مجھے صحت دے دیں؟ نہیں. لیکن یہ کہہ سکتے دوا دے دے، ٹھیک ہے، دوا دے سکتا، صحت نہیں دے سکتا. اسی طرح اور چیزیں بھی. تو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے کسی بندے پہ توقع رکھنا جو ان بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں. ہم بعض اوقات دوسرے سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، پھر وہ نہیں کرتا، پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں. نا ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں، ہر وقت فرسٹریٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ بندوں سے ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ان بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں. جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے، ساری فرسٹریشن ختم ہو جائے، ہر ایک کو معاف کر سکے ہم. بندوں سے تعلقات بھی اس وقت اچھے ہوں گے جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، جب وہ نہیں کر سکے گا, ہمیں پتہ ہے وہ بیچارہ ہے, نہیں کر سکتا, وہ کمزور ہے. عام طور پہ ہماری مشکل کیا ہوتی ہے, جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کو خدا سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں, ہر چیز سمجھتے ہیں ماں باپ تو ہر چیز کر لیں گے, ہمیں کر کے دینا چاہیے. اچھا شادی کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں, ہر چیز میاں کے ہاتھ, سب وہ کر سکتے. اچھا بعض لوگ تو بہت سمجھدار ہو گئے, وہ نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں ہر چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں, ہم خود جاب کر سکتے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہمارے ہاتھ میں, لیکن سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں. تو اوور کانفیڈنٹ ہونا یا کسی پہ اتنا توکل کر بیٹھنا کہ بس یہ تو میرا آقا ہی ہے اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے, سب غلط ہے. صرف اللہ ہی ایک ذات ایسی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ, بندوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے لمیٹڈ کوانٹیٹی اور لمیٹڈ ٹائم, ٹائم بھی لمیٹڈ ہے. اگر کسی کے پاس قارون جیسی دولت بھی ہو, بعض کا دل ہی نہیں ہوتا, وہ دے سکتا مگر اس کے اندر اتنی بڑی کمزوری ہے بخل کی, وہ بیچارہ کھول ہی نہیں سکتا ہاتھ, وہ ڈوب مرے گا اسے لے کے, لیکن دے گا نہیں. اور بعض اوقات ہوتا ہی کچھ نہیں, بعض اوقات ہوتا ہے وہ دیتا ہی نہیں, بعض اوقات دے سکتا ہی نہیں. تو یہ ساری کمزوریاں ویکنسز بندوں کے ساتھ ہیں, اللہ کے ساتھ نہیں. اللہ کیا ہے, سب کچھ دے سکتا. تو ہمیں عبادت اسی کی کرنی چاہیے جو ہماری ساری ضروریات پوری کر سکتا ہے. اب صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ایون وہ چیزیں جو بندے بھی دے سکتے ہیں, وہ پہلے کس سے مانگتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے. میں جب صبح پڑھ رہی تھی اور لکھ رہی تھی اور خیالات اپنے جمع کر رہی تو اچانک مجھے کوئی پریشانی یاد آئی. ہوتا نا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو بالکل تنہائی میں خاموش بیٹھ کے, تو آپ کو طرح طرح کے خیال بھی آتے ہیں. اچھا لکھتے لکھتے ذرا میرا ہاتھ سلو ہو گیا, مجھے وہ چیز بودر کر رہا ہے. نے کہا میں کیا لکھ رہی ہوں, کون قادر ہے یہ سب کرنے, میں کیوں نہیں مانگ لیتی. میں نے قلم چھوڑا اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے, تو کر سکتا ہے, تیرے ہاتھ میں ہے سب کچھ, تو کر دے. اور میں اتنی مطمئن ہوں کہ اس کے بعد پھر اگلا کام. وہ ہر جگہ ہر وقت ہمیشہ سنتا ہے اور وہ خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, بندو مانگو میں دوں گا تم, مانگو. ہاں اس کے دینے کا انداز فرق ہے, وہ نہیں جیسے بندے بندے اچھا پانی دو تو گلاس ہاتھ میں دے دے, ایسا نہیں دیتا. اس کا اپنا ایک انداز, ایک طریقہ ہے دینے کا. تو صحابہ کرام جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگتے تھے, کھانا پینا بھی, سواری اور ضرورت کی چیزیں. اور اس سب کے لیے اگر آپ اچھی اچھی دعائیں یاد کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی, کتنی زیادہ دعائیں. اچھا ایک بات یہ بھی دیکھیں, جب میں دیکھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے, لیکن سب سے زیادہ ہمبل تھے. جتنا کچھ آپ نے مانگا شاید کسی اور نے نہ مانگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور انہوں نے جو کچھ مانگا وہ ہمیں بھی سکھایا, سب کتابیں موجود ہیں, اور دعا بھی عبادت ہی کی ایک قسم. تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد کامل مدد ہے اور بندوں کی مدد ناقص مدد ہے, لمیٹڈ ہے. بندوں سے وہ نئی توقع رکھنی چاہیے جس کے وہ قابل نہیں. اس سے پھر انسان کو کیا ملتا ہے, سکون. بعض اوقات کسی کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے مگر اس کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو دے, پھر کتنی تکلیف ہوتی ہوتی ہے. ہمارے جتنے مسئلے مسائل ہیں گھروں کے وہ کس وجہ سے, اکثر لوگ کیوں ڈپریشن کا شکار ہوتے, کیونکہ پتا تھا یہ چیز ہے, یہ فلاں کر سکتا پھر وہ کرتا نہیں. آپ بچوں پہ کیوں اتنا یل کرتی, کیوں غصہ آتا جب آپ انہیں کچھ کہتے کہ یہ کرو, وہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے, پھر کیا ہوتا ہے, آپ کیا ریئیکشن ہوتا. اسی طرح ہر ایک کے ساتھ, بعض اوقات آپ اپنے پیرنٹس سے, بچوں سے, شوہر سے, دوستوں سے, مختلف طرح کے لوگوں سے مختلف طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, وہ نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے, کیونکہ وہ کمزور ہیں, ناقص ہیں, پرفیکشن نہیں ہے ان. تو بندوں کو بندہ سمجھے اور الہ بس ایک ہی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, یہ اس کی اصل تفصیل. دعاؤں میں ہم بہت کچھ مانگتے ہیں, لیکن پہلی دعا ہمیں سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا, اہد کا مطلب ہے دکھا, اور نا کا مطلب ہے ہم کو. اور اہد کا لفظ جو ہے یہ ہدایت سے ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں, گائیڈنس, یعنی گائیڈس. اور ہا دال اور یا اس کا روٹ ہے, کسی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا. تو اہدنا الصراط المستقیم, دکھا ہم کو سیدھا راستہ. کون دکھا سکتا ہے, اللہ. کیسے, کیوں, وہی کیوں دکھاتا ہے, اسی سے کیوں مانگے, اسی نے ہم کو بنایا, وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے اور وہ اس دنیا کو بھی جانتا ہے, اس کو زیادہ پتا ہے کہ کدھر سے جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی دراصل ہدایت پانے والا ہوتا ہے، سورۃ الکہف آیت 17. اور سورۃ الرعد 33 میں آتا ہے وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت دو طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتی ہے عملی. ہدایت علمی کا مطلب ہوتا ہے علم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یعنی صرف اس کو نالج دے دینا، اس کو ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں عربی میں، دلالت بھی کہتے ہیں. میں بھی آپ میں اس کو عربی جانتا ہوں اس لیے بول دوں تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری ہوتی ہے ہدایت عملی، جس کو ہدایت توفیق یا ہدایت عمل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، علم والی. جیسے ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، تو یہ ہے ہدایت علمی. اس وقت جو آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت علمی. آپ کو علم مل رہا ہے اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، یہ ہے ہدایت علمی. یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی لایا آپ کو یہاں، نہ میرے بس میں تھا اور نہ آپ کے اپنے حصے میں. تو ہو سکتا آپ نے کسی وقت بہت دعا سچے دل سے کی تھی، اللہ ہم کو قرآن سمجھا دے اور اچھا علم دے دے، تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ راستہ دکھا دیتا ہے، چلا جاتا ہے انسان، کھل جاتی ہے کتاب، پڑھنے لگتا ہے، سمجھ آنے لگتی ہیں باتیں. دس از ون اسٹیپ، ٹھیک ہے، اسٹیپ نمبر ون ہے یہ. کیا ہے؟ ہدایت علمی. آپ نے مانگا، اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا. اب واپس گھر جا کر دوسرا حصہ ہے ہدایت عملی، کہ جو علم حاصل کیا ہے اس کو عمل میں بھی لانا ہے انشاءاللہ، جو سوچا اس کو کرنا بھی، ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو سچے دل سے الحمدللہ کہنا سیکھ. ابھی آخر میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ ابھی کام ہوم ورک کیا ہے. تو ہدایت اللہ دیتا ہے، اسی کی توفیق سے آتی. اب آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہم کو ہدایت مل جائے گی اور کوشش نہیں کرتے. یہ ایک غلط طریقہ ہے. جو شخص کچھ چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. مثلا اگر کسی شخص کو مال کا شوق ہے تو وہ جاب ڈھونڈے گا یا نہیں؟ وہ کہے گا اگر قسمت میں ہوا تو اچھی جاب مل ہی جائے گی. ہر روز لوگ جابس کی وہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپلائی کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ قسمت میں ہوگا، خود ہی کوئی اچانک سبب بن جائے گا. کوشش کرتے ہیں، جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ جاب کے نوٹسز جا کے پڑھتے ہیں نا، پھر جاب مل جاتی ہے، پھر مال آنے لگتا ہے. اچھا، مال کا بہت شوق ہو اور جاب کے لیے کوشش نہ کرے تو اس کو مقصد حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح کسی شخص کو جنت میں جانے کا شوق ہو، سیدھے رستے پہ چلنے کا شوق ہو اور وہ اس کے لیے کوشش نہ کرے، یہ نہ جانے کہ کہاں پڑھا جاتا ہے قرآن، کہاں سے پتہ چلتی ہیں باتیں، کیسے کرتے ہیں عمل، نہ وہاں جائے، نہ تکلیف اٹھائے، نہ کتاب کھولے، نہ لکھے، نہ پڑھے، اندھیروں میں رہے اور کہے اللہ نے اگر میری قسمت میں جنت لکھی ہے تو مجھ کو ملی جائے گی. بہت سے لوگوں کا یہی رویہ. تو جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں علم بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے. اور صراط کا لفظ جو ہے صادرا طا سے ہے. صراط کہتے ہیں کھلے راستے کو. کون سا راستہ؟ کھلا راستہ. بڑی سے بڑی ہائی وے کا سوچیں جس پہ ایک وقت میں کئی لینز چل رہی ہوتی ہیں. تو صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے کہ جو سب کو لے کے چلتا ہے، جتنے بھی آنا چاہیں آ جائیں، آئیں اور چلیں، انلمیٹڈ لینز ہیں اس کی. صراط کھلا راستہ. اور یہ کون سا راستہ ہے؟ دین کا راستہ، جس میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. اور المستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، بلکہ معتدل راستہ ہے جس پہ آپ آرام سے چل سکتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، اب اس میں آپ ذرا کچھ امیجن کریں، کیا امیجنیشن میں آ رہا ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ بہت چوڑا، بہت کھلا راستہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ اسٹریٹ ہے، دائیں بائیں نہیں مڑتا، ان ایون نہیں، سیدھا جا رہا ہے. تو صراط مستقیم سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین کا راستہ، وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی رضامندی تک پہنچائے. تو اللہ تو ہم کو ایسا راستہ دکھا، ایسے راستے پہ چلا کہ جس پہ چل کے ہم تجھے خوش کر دیں. اب دیکھیے کہ ہمارے دین میں ہمیں کیا کیا بتایا گیا، قرآن میں ہمیں کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا. قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آپ کسی کو معلوم؟ سورۃ بقرہ کی کون سی آیت؟ آیت دین، قرض والی. قرض پر آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے کہ قرض کا لین دین کیسے کرو. تو یہ صراط مستقیم صرف جنت دوزخ کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا ہے. معاش کیا ہوتا ہے؟ دنیا. اور معاد، واپس لوٹنا، آخرت. یہ دو لفظ اگر یاد کر لیں تو لمبی باتیں چھٹ جائیں گی ہماری. معاش، معاد. معاش دنیا کے سارے معاملے، اور معاد آخرت کے. معاش، معاد، دونوں پر ڈیٹیلز ملتی ہیں ایکولی. مثلا جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں صرف ہمیں جنت دوزہ کی باتیں نہیں ملتی، بلکہ کیا ہے، قرض پر بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اور قرض پر جو آیت ہے وہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید کی.
15: ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یقلب جناحیہ فی الہواء الا وهو یذکرنا منہ علما، قال فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی شیء یقرب من الجنت ویبعد من النار الا وقد بین لکم. حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا، یعنی دنیا سے جب آپ رخصت ہوئے، کوئی پرندہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہوا میں اپنے پر پھڑ پھڑاتا ہو، مگر یہ کہ آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بھی علم دیا، یعنی اس سے کوئی نہ کوئی عبرت اور نصیحت کی بات ہمیں سکھائی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو جنت سے قریب کرتی ہو اور دوزخ سے دور کرتی ہو، مگر یہ کہ وہ تمہارے لیے واضح نہ کر دی گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، حتیٰ کہ پرندوں سے بھی سبق سکھایا، اور نیکی کے بہت سے کام بتائے، جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے دور کرنے والے تمام کے تمام اشیاء صحابہ کرام کو بتا دی گئی تھی.
16: کہاں ہے وہ علم؟ پرندوں کے اڑنے کا علم کہاں ہے؟ قرآن میں، سورت ملک میں روز آپ پڑھتے ہیں. کیا اولم یرو الی الطیر، پرندوں کے اڑنے کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے. یہ الہامی کتاب ہے اور اس میں پرندوں کے اڑنے کی باتیں بھی لکھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
14: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
11: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
17: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom and character of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
18: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
19: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
20: The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "There is for every messenger a prayer, and I intend, if Allah so willed, that I would reserve my prayer for the intercession of my ummah on the day of resurrection." Sahih Muslim.
0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
21: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001237774 core.org.uk.
22: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
23: Join Imam Muaz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
22: Listen, learn and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
24: Every Friday at 5 p.m.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
14: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
15: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
16: اس میں بھی نشانی، وہ بھی علم ہے، وہ بھی ایک عالم ہے، ایک جہان ہے پرندوں کا بھی، وہ رب ہے عالمین کا. تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہے جس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں ہمیں واضح رہنمائی ملتی، ہر چیز کے بارے میں گائیڈنس دی گئی ہے، ہمیں دنیا میں اندھیروں میں نہیں چھوڑ دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ پڑھیں اور اندھیروں میں رہنا پسند کریں. تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانعام 153، فتبعوه، اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل، اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو، اور راستوں پہ مت چلو. فتفرق بكم عن سبيله، وہ تمہیں اس کے راستے سے دور لے جائیں گے، الگ کر دیں گے. تو اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، دین کا راستہ، اور یہ راستہ، یہ ہائی وے جو ہے، یہ ہمیں سیدھی جنت تک پہنچاتی ہے اگر ہم اس پر چلے، اس کے رولز کو فالو کرے. اب آپ میں سے جو ڈرائیورز ہیں وہ سوچ لیں کہ آپ ہائی وے پہ چڑھ چکے ہیں، اور اب آپ کو چڑھنے کی پرمیشن کب ملتی ہے؟ جب آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں. تو اس راستے کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن، ان کو فالو کریں. اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گاڑی چلانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ آپ میں سے جو لوگ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیے ہیں ان کو پتا ہے کتنے کانشیس تھے، اور فیل ہو گئے تو بھی ہمت نہیں ہاری، پھر پاس کیا. اور پھر کیا وہ صرف علمی ہدایت تھی؟ کیا تھی ساتھ؟ عملی تھی نا. جب ڈرائیور بنے نا، جب ہائی وے پہ چل سکتے نا، جب منزل تک پہنچ سکتے ہیں نا، بس اسی سے ہی صراط مستقیم کو سمجھ لیجیے. ہمیں ڈرائیونگ کے علمی اور عملی طریقے سکھا دے، اور پھر پہلا جو ہے نا وہ طریقہ سکھا دے، اور دوسرا یہ کہ چلا بھی دے، کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہی بندہ چل سکتا ہے. اب یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو مستقیم کیا ڈیفینیشن ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اگین صراط راستہ ہے، الذین وہ لوگ، تو ہم نے سیدھا راستہ مانگا. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، جن پر تو نے انعام کیا. نعمت کیا ہوتی ہے؟ نعمت، واٹ از نعمت؟ بلیسنگ. مثلا کیا کیا چیزیں بلیسنگ ہیں؟ اولاد، مال، صحت، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈیفینیشن فرق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ انعام کن پر ہوا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون ہیں وہ؟ نبی ہیں, صدیق ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں. ذالک الفضل من اللہ, یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے, یہ ہے فضل اور نعمت. کیا ہونا؟ یا نبی ہونا. اب وہ تو ختم ہو گئی نبوت, اب تو کوئی ہو نہیں سکتا, لیکن اس کے بعد صدیق, انتہائی سچا ہونا, پھر شہداء, اور پھر صالحین. نیکی کی جس کو توفیق مل جائے وہ ہے دراصل انعام یافتہ شخص اللہ کی نظر میں. نیک لوگ چاہے بھوکے ہی کیوں نہ ہو, چاہے ان کا کوئی گھر نہ ہو, چاہے ان کے پاس اولاد نہ بھی ہو, کوئی بات نہیں, چاہے ان کے پاس دنیا کا کوئی نیم فیم کچھ نہیں, نتھنگ, لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ دین ہے, نیکی ہے, تقویٰ ہے, خیر ہے, بھلائی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں دین کو نعمت کہتا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین نعمت ہے, لیکن سب سے پہلے ہم مال اولاد کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہماری کشش ان چیزوں کی طرف ہے نا. لیکن اصل نعمت کیا ہے؟ دین ہے اصل نعمت. تو ہم کیا دعا مانگتے کہ یا اللہ ہم کو وہ راستہ دکھا جس راستے پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے, اور وہ انعام والے کون ہیں؟ خود اللہ نے قرآن میں بتا دیا, وہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں. اب وہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہم کو پڑھنا چاہیے. ایک بہت اچھی کتاب آج کل آئی ہوئی ہے یہاں, کمپینینز آف دا پروفٹ. کمپینینز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا, رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اسٹیمپ پیپل. انبیاء کی سٹوریز پتا ہونی چاہیے, خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی بتائیں. اب ان میں سے کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت مال تھا, کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت اولاد تھی, کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت خزانے تھے؟ چند ایک. میجورٹی کے پاس دنیا نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ نے نمبر ون ان کا نام لیا کہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں, انعمت علیہم لوگ ہیں. تو اللہ ہم کو ان کے رستے پہ چلا. غیر المغضوب, ان پہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا. یہ دوسری کیٹیگری ہے لوگوں کی, دوسری کیٹیگری جو دنیا میں جی رہے ہیں اور چل رہے ہیں. مغضوب کا لفظ ہے نا, یہ غضب ہے, یغضب سے غضب کہتے ہیں, غصے کو, جن پہ اللہ کا غصہ ہوا. یہ کون ہے؟ تو غصہ کس پر ہوا؟ جن کو اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا, تکبر کیا, ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب بھڑکا. وہ قومیں جن کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں, مثلا قوم نوح ہے, کیا ان کو ان کے پیغمبر نے علم دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ سورۃ نوح پڑھ کے دیکھے, وہ کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا, یا اللہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن کو پکارا ہے. کہتے ہیں ثم انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا, ان کو میں نے کھلے کھلے بھی بتایا اور چپ کے بھی بتایا. ان کو علم دیا گیا لیکن انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا. کیا ہوا؟ اللہ کا غضب آیا. کس شکل میں اللہ کا غضب کیسے آیا تھا ان پر؟ دبو دیے گئے تھے. قوم عاد, سمود, جن کو اللہ نے نبی ان کے بیچ میں بھیجے, ان کو علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا, بات نہیں مانی, تو ان پہ اللہ کا غضب ہوا. ان کے واقعات میں بھی عبرت ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ یوسف آیت 111, لقد کان فی قصصہم عبرۃ, ان کے قصوں میں بہت عبرت ہے. تو اللہ ہم کو ایسے لوگوں سے بچانا کہ جن کے پاس بہت نالج ہو مگر وہ عمل نہ کرتے ہوں. کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی بات پتا ہوتی ہے اور جان بوجھ کے وہ انکار کرتا ہے اور پھر ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے اور نہیں مانتا, تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اس پر. اور تیسری کیٹیگری ہے ولدالین, بھٹکنے والے. دالین کا لفظ جو ہے یہ دال سے ہے, داد لام لام. دلل کہتے ہیں گمراہ ہونے کو, راستے سے ہٹ جانے کو. اب وہ نا ہائی وے پہ جا رہے ہیں تو آپ ایگزٹ لے لیں تو کیا ہوگا؟ گئے. ایگزٹ کیوں لیتا ہے انسان لا علمی میں, بھول چوک کر؟ ایسا ہی ہوتا نا, ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ادھر سے مڑنا تھا کہ آگے, تو ہم کہتے چلو پہلے ہی لے لو. گئے بھٹکے, کہاں تک؟ میلوں تک. تو دالین وہ لوگ ہیں جن کو نہ حق پتا تھا نہ انہوں نے عمل کیا. تو دنیا میں لوگوں کی تین کیٹیگریز ہیں. نمبر ون جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی، وہ کون ہے؟ انمتا علیہم. نمبر دو جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں، وہ کون ہے؟ مغدوب علیہم. نمبر تین جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، اور وہ کون ہے؟ ضالین، بھٹکے ہوئے لوگ. تو سیدھے رستے پہ کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی، جنہوں نے تھیوری اور پریکٹیکلی دونوں کو ساتھ لیا اور جنہوں نے روڈ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا، وہ ہے انعمت علیہم. علم کے بغیر عمل نہیں آ سکتا، عمل کے لیے علم ضروری ہے. اس لیے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پر مبنی ایک کیسٹ ہے، اللہ تیرا شکر. تو عبادت جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ شکر گزاری ہے. جو بھی نعمتیں ہم کو ملی ہیں تو اس کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ مزید آپ اپنے آپ کو اللہ کے شکر کے لیے تیار کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے ہم سب پر کہ ہم اس کے عبادت گزار ہوں اور شکر گزار ہوں. تو گھر جا کر ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نمازوں میں سورۃ فاتحہ جب پڑھیں گے تو اس میں معنی پر غور کریں گے. دس از نمبر ون ہوم ورک. نمبر دو، ٹرانسلیشن پھر دہرائیں گے، اپنے ٹاسک لکھ لیجئے. نمبر ایک، سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتے وقت معنی پر غور کریں گے. نمبر دو، ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ دہرائیں گے. نمبر تین، تفسیر کے نوٹس کا ریویو کریں گے. نمبر چار، یہ جو مصحف ہے آپ کے پاس اس میں نیچے خالی جگہ چھٹی ہوئی ہے نا، تو کسی بھی قرآن پاک سے یا خود بنا کے با محاورہ رننگ ٹرانسلیشن اس پر لکھ لیں. کہ خالی اسی لیے ہے کہ آپ پھر خود اپنے قلم سے، اللہ نے چونکہ لکھنا سکھایا تو قلم سے آپ جب لکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اٹ ول ہیلپ یو. کیونکہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، جب میں کوئی چیز اپنے ہاتھ سے لکھتی ہوں، بھلے دیکھ کے لکھوں، تو مجھے زیادہ سمجھ میں آتی. پھر ہر آیت پر رک کر کوشچن کریں گے خود سے کہ سمجھ آیا یا نہیں، کیا مطلب ہے، واٹ از دا میننگ آف حمد، واٹ از للہ، واٹ از صراط، واٹ از مستقیم. ہر ہر لفظ پر کوشچن کریں گے خود کو، ٹھیک ہے. کسی سے ڈسکس کریں گے سورۃ فاتحہ کا معنی. دیکھیے، یہ سورۃ وہ ہے جو آپ سب نمازوں پڑھتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ، بچے، آپ کے دوست، رشتے دار. تو کتنا بڑا آپ کا احسان ہوگا اگر ان کے ساتھ آپ مختصر سا سورۃ فاتحہ کو ڈسکس کر لیں. عام طور پہ سورۃ فاتحہ کب پڑھتے ہیں ہمارے ہاں مسلمانوں میں؟ جب کوئی فوت ہو. چاہ یہ سورۃ فوت ہونے میں پڑھنی چاہیے یا زندہ ہوتے وقت پڑھنی چاہیے؟ ان بیچاروں کو بہدن الصراط المستقیم کی کیا ضرورت، وہ تو کر گئے جو کرنا. آپ کمپیوٹر پر آٹو ریسائٹر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس پر سورۃ الفاتحہ کی قرات ڈاؤن لوڈ کر لیں ہر قاری کی آواز میں، جتنے بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور پھر ریسائٹ آل سورز کو کلک کر دیں اور چلا دیں اور اپنا کام کرتے رہے. اور کبھی ایک رنگ میں سنیں، کبھی دوسرے میں سنیں، کبھی تیسرے میں، اور ہر دفعہ آپ اپنے آپ سے باتیں کریں اور پھر اللہ سے باتیں کریں. خالق، مالک، مدبر، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر آپ پھر ان کی ڈیٹیل دیکھیں، ایک ایک عالم میں کیا کچھ ہے، تو ہمارے تو گنتی سے ہی باہر ہے. لیکن اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں کس کس کی تعریف ہم کرتے رہتے ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دے. آگے چلنے سے پہلے دہرا لیتے ہیں، قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ. دلیل، سورۃ النحل آیت 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ ہے دلیل. تو اس لیے جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ ضرور پڑھیں. کیا بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا ایک الگ آیت ہے؟ الگ آیت ہے. قرآن مجید کی کتنی سورتوں سے پہلے ہے بسم اللہ؟ ایک سورت کے علاوہ، یا جو سورت التوبہ ہے اس کے علاوہ تمام صورتوں سے پہلے ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہر کام کے آغاز میں اللہ کا نام لینا باعث برکت ہے، یہ تو عقلی دلیل ہے، کیا قرآن و سنت سے بھی کوئی دلیل ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے؟ تو پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا نام لینا چاہیے، اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق. اور ایک اور دلیل یہ کہ خود یہاں لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید کے آغاز میں لکھی ہوئی ہے بسم اللہ، تو اس لیے ہمیں پڑھنی ہے. الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے؟ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کی اوپننگ ہو رہی ہے. کیا سورۃ الفاتحہ کے کچھ اور نام بھی ہیں؟ کئی نام ہیں، ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں، الصبر المثانی بھی کہا جاتا ہے، شفا. لفظ قرآن کا کیا معنی ہے؟ ہر ایک بولتا ہے لفظ قرآن، لیکن واٹ از قرآن؟ لفظی معنی پڑھنا اور جمع کرنا، قرآ سے ہے جس کا معنی ہے پڑھنا اور جمع کرنا. اور قرآن فعلان کے وزن پر بہت زیادہ پڑھا جانے والا. الحمدللہ، الحمد، حمد کا کیا معنی ہے؟ تعریف. کون سی تعریف؟ تعریف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، خاص تعریف، محبت اور تعظیم والی تعریف، جو کس کے لیے ہو؟ اس ہستی کے لیے جس کے اندر کمال ہو، صاحب کمال ہستی کے لیے. اور اس کا کمال ذاتی بھی ہے اور صفاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی ذات اپنی ذات میں کامل ہے، اور اس کی صفات بھی کامل ہیں، اور اس کے کام بھی پرفیکشن والے ہیں. حمد کے علاوہ ایک اور تعریف ہوتی ہے مدح، وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ انسانوں کے لیے. لیکن فرق کیا دونوں میں، حمد اور مدح میں فرق کیا؟ حمد وہ تعریف ہوتی ہے جو محبت اور تعظیم پر مبنی ہو، لیکن مدح میں ضروری نہیں کہ سچائی بھی ہو، مدح سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی. عموماً بادشاہوں کی کیا ہوتی ہے؟ مدح ہوتی ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ سچی بھی ہو. بعضوں کا صرف کسی مجبوری یا کسی مطلب کے لیے لوگ خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں، وہ مدح ہوتی ہے. ہم کا ایک معنی شکر بھی کیا جاتا ہے، شکر. الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا شکر. حمد اور شکر میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم تو کوئی کرے یا نہ کرے، اور ان چیزوں پر بھی جو اس نے ہمیں دی، اور وہ جو سب کے لیے ہیں. یعنی آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں ان سب نعمتوں پر جو اس نے آپ کو دی ہیں، اور ان پر بھی جو صرف آپ کو نہیں دی، سب کو دی ہیں. مثلاً آسمان بنائے، صرف میرے لیے تھوڑی بنائے، ہم سب کے لیے ہے. لیکن آسمان کو دیکھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز خاص ہمیں ملتی. مثلاً آپ شکر کس وقت کرتے ہیں؟ جب پانی پیتے ہیں. ویسے تو اللہ نے پانی بنایا، پانی بنانے پہ اللہ کی کیا ہے؟ حمد و ثنا. لیکن شکر کب ہوگا؟ جب وہ پانی آپ پیئیں گے اور آپ اس سے ذاتی طور پہ فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ فرق ہوتا ہے. حمد کا معنی شکر بھی کیا جاتا ہے، لیکن شکر اس وقت ہوتا ہے جب اس چیز سے براہ راست ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے، اور جب اس فائدے کے بعد ہم اللہ کی تعریف کرتے تو وہ اندر سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، ڈوبی ہوئی ہوتی ہے وہ تعریف، پوری محبت اور ایک احترام اور تعظیم کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نعمت پاتے، اچھے حالات ہوتے، تو یوں تعریف کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ملتی، کوئی کام مکمل ہوتا، تو آپ کیا فرماتے؟ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. اچھا ہوتا یہ نا کہ جب ہم کچھ اچیو کرتے ہیں یا ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، لوگ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں، پھر اس وقت ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ عموماً لوگ کس مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں جب ان کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ تکبر. جیسچر کیا ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کا؟ فزیکل جیسچر کیا ہوتا ہے؟ کندھے اچکاتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ سیلف پروجیکشن. تو بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے، جب اس سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کی تعریف۔

यहां पर इस मिसाल के लिए आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, लेकिन ये मेरे नजदीक ये इस किस्म की मिसालें होती हैं जो जब मैं पहले पढ़ रहा था ना, तो इनसे मैं सबसे ज्यादा जो मुतासिर होता था इन मिसालों से होता था कि ये कैसे मुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसको पहले मैं समझाता हूं यहां बात क्या की जा रही है। यहां पर है वलो युअज्जिलुल्लाह, एक्चुअली नो, मैं बताता हूं यहां पर وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرَّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ۔ پہلے اس پوری کا سمجھ لیتے ہیں ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اگر جلدی کرتا، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے لیے جلدی کر دیتا شر کی، شر سے مراد ہے نقصان کی، یہاں پر نقصان مراد ہے، استعجالهم بالخير، کیونکہ وہ جلدی چاہ رہے ہیں اچھائی کی، یعنی انسان اچھے کی جلدی میں جب حرکت کرتا ہے، جلد بازی میں حرکت کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس کے لیے؟ نقصان۔ اگر اللہ یہ اجازت دے دیتا کہ ایسا تم کر لو اور اپنا نقصان ہو بھی تو کر لو، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا معاملہ طے کیا جا چکا ہوتا، یعنی انسانیت ہی ختم ہو جاتی اگر اللہ انسانیت کو اپنی جلد بازی کرنے کی پوری کھلی چھٹی دے دیتا تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم ان ایسے لوگوں کو جن کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملیں گے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی بغاوت میں اور وہ اندھے ہی اسی بغاوت میں چلتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مشکل یا کوئی مصیبت آ کر لگتی ہے، اس کو چھوتی ہے، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، پھر وہ ہمیں دعائیں کرنے لگتا ہے لیٹا ہوا اپنی سائٹ پہ، یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا، یعنی ہر حال میں دعائیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے اس کی مشکل کو ہٹا دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، تو ایسے چلتا پھرتا ہے جیسے کبھی کوئی مصیبت تھی ہی نہیں جس نے اسے چھوا تھا۔ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اور اسی طرح مصرفین کے لیے، مصرف کہتے ہیں جو حد سے زیادہ گزر جائے، حد سے زیادہ گزرنے والوں کے لیے، اسراف کرنے والوں کے لیے، ہم نے ان کی حرکتوں کو مزین بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ قل، یہاں پر فوکس کرنا ہے اب ہمیں، قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا، کہہ دو ان سے مجھے کوئی اقتدار نہیں ہے، رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول ان کو بتا دیجئے مجھے کوئی اقتدار نہیں ہے کہ میں تمہارے معاملے میں نہ کوئی نقصان نہ کوئی نفع کنٹرول کر سکوں، میرے ہاتھ میں تو یہ ہے نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کی کہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے۔ سوال میرا، جو فوکس میں نے آپ سے کروانا ہے اس آیت میں، یہ آیت نمبر 49، ہاں، اس آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، نقصان پہلے یا فائدہ پہلے؟ نقصان پہلے، ضرن ولا نفع، نفع کا لفظ آسان ہے، در کا لفظ نقصان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب واپس آئیں گے اس کی طرف ایک لمحے بعد، ادھر دیکھ لیں، یہاں دوسری آیت کو دیکھ لیں، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، اس دن قیامت کے دن تم لوگ ایک دوسرے کے معاملے میں کوئی اقتدار نہیں رکھو گے، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ یہاں کس چیز کا پہلے ذکر ہے؟ یہاں نفع کا پہلا ذکر ہے، وہاں پر نقصان کا پہلے ذکر تھا، تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تھا قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے پروئی ہوئی ہے اور ایک سورت کا ایک مکمل نظام ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ سے کہتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو کتابی شکل میں نازل ہوا یا کلام کے طریقے سے نازل ہوا؟ کلام۔ میں آپ سے ابھی 40-45 منٹ بات کرتا رہا ہوں، میں نے 2 منٹ پہلے کیا الفاظ کہے تھے، کسی کو یاد ہے؟ 30 سیکنڈ پہلے، 40 سیکنڈ، 5 منٹ پہلے کیا الفاظ کہے تھے، کسی کو یاد ہے؟ اگر میں نے لکھی ہوتی ای میل تو میں نے پیچھے کیا کہا تھا، آپ پیچھے جا کے سرچ تو کر سکتے ہو نا، لیکن اگر میں بول رہا ہوں
तो हमारा दिमाग हिफ्ज नहीं कर लेता कि क्या कहा था, कैसे कहा था। कहानी आगे चलती रहती है, हम प्रोसेस करते रहते हैं, ये हिफ्ज थोड़ी है, मुसलसल आगे बात चल रही है। अब इस बात को सामने रख के जरा सोचना कि ये हो क्या रहा है। यहां 10वीं और 11वीं आयत में कहा था, अगर इंसान नुकसान की तरफ जल्दबाजी करे और अल्लाह उसको करने दे तो इंसानियत खत्म हो जाती। मजमून क्या था शुरू में? नुकसान, नुकसान। कौन सी आयत में? 10वीं 11वीं आयत में। फिर कहा था जब हम उसका नुकसान उससे हटा देते हैं तो वो ऐसा चलता फिरता जैसे उसको कोई नुकसान हुआ ही नहीं था। तो उसके 40 आयात बाद बात हो रही है, उनको बता दो मैं तुम्हारे मामले में ना किसी नुकसान का इक्तदार रखता हूं और ना नफे का। जहां बात शुरू हुई थी 40 आयात पहले, इस तरह कह लो 15 मिनट पहले जो बात कही जा रही थी, उसके उनके अल्फाज की तरतीब का लिहाज रखते हुए नफे का जिक्र पहले नहीं, किसका जिक्र पहले? नुकसान का। कितना मुमकिन है इंसान के लिए ये? अब आगे देखो इस सूरत में, सूरत सबा में कहते हैं यहां पर नफा पहले और नुकसान बाद में। सूरत में जरा पीछे जाओ क्या मिलेगा? इन्ना रब्बी यब्सुतु रिज़्क लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु। मेरा रब जिसके लिए चाहे रिस्क के दरवाजे फैलाकर खोल देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। फैलाने का जिक्र पहले है कि तंग करने का? और फैलाने का ताल्लुक नफे से है और तंग करने का नुकसान से है। तो 3 आयात बाद नफान वाला दर्वन। अगर मैं बोल रहा हूं और मैं कहूं 2 मिनट पहले मैंने दिन रात कहा था तो मुझे अब रोशनी और अंधेरा कहना चाहिए, अंधेरा और रोशनी नहीं कहना चाहिए? मेरा दिमाग ऐसे चलता है? मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है कि मैं याद रखूं कि कौन सा लफ्ज मैंने किस तरतीब में कहा था। जब कलाम चल रहा है तो चल रहा है। देखो अगर इस बात का लिहाज रखना भी होता ना तो पहले ये चीज लिखनी पड़ती, फिर पीछे जाके चेक करना पड़ता ये क्या था, फिर आगे जाके फिक्स करना पड़ता। इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है। यहां तक कि किताबी शक्ल में लोग नहीं कर पाते, ये तो कलाम है। लेकिन कुतिल तुम बोला इन अली इमरान की 2 आयात उनमें तरतीब बदल दी। बोला इन कुतिल तुम फी सबील अल्लाही औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिन अल्लाही व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। अगर तुम लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते या तुम मर भी जाते तो कसम से अल्लाह ताला के इस तरह की तरफ से आने वाली मग़फ़िरत और रहमत बेहतर है उन तमाम चीजों से जो वो लोग जमा कर रहे हैं। पहले किस चीज का जिक्र है? कत्ल हो जाने का। दूसरे दर्जे में किस चीज का जिक्र है? मरने का। दूसरी उससे फौरन अगली आयत में वला हिम्मतुम औ कुतिलतुम लइलल्लाहि तुरजऊन तुहशरून। और अगर तुम मर भी गए या कत्ल कर दिए गए तो अल्लाह की तरफ तुम्हें दोबारा जमा कर दिया जाना है, लइलल्लाहि तुहशरून। पहली आयत और दूसरी आयत में तरतीब के फर्क को आप समझते हैं। पहली आयत में इजाफा था फी सबीलिल्लाह का। इन आयात का ताल्लुक है ग़ज़वा उहद से। सियाक इनका है ग़ज़वा उहद। उहद में कितने शहद आते हैं आप कुछ मालूम है? तकरीबन 70। रिवायत के मुताबिक 70 के लगभग शहादात हैं हमारे उहद में। तो सबके जहन में क्या है? जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए और उस से एक दर्स अखज किया जा रहा है और हमें सिखाया जा रहा है। और अल्लाह कह रहे हैं वला इन कुतिल तुम फी सबील, अगर तुम भी मारे जाते हैं अल्लाह की राह में, तुम उन पर अफसोस कर रहे हो लेकिन अगर तुम भी मारे जाते हैं अल्लाह की राह में, या फिर अगर तुम मर जाते अल्लाह की राह में, मारे नहीं जाते मर जाते, यानी तुम अच्छे काम करते करते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाती और तुम्हें नेचुरल सी मौत आ जाती, बीमारी से मौत आ जाती या किसी एक्सीडेंट से मौत आ जाती, ऐसी जैसे मौत आती है वैसे मौत आ जाती,
تو وہ بھی بہتر تھا تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر ہمیں شکست ہوئی تھی تو دشمن مال غنیمت جمع کر رہا تھا, اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دیکھو اگر تم مر بھی جاتے نا اور اس حالت میں نہ مرتے تو یہ موت ان کے ذخیرے کو جمع کرنے سے بہتر ہے. لیکن اس کے بعد اگلی آیت میں فی سبیل اللہ کا ذکر ہے, پہلی میں ہے دوسری میں نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں الالتفات, التفات یاد ہے, الالتفات من الخاص الى العام, خاص سے عام کی طرف التفات. پہلی آیت میں خاص بات ہو رہی ہے آل عمران کے ہونے والے سے متعلق واقعے یعنی احد سے متعلق. اب یہ درس جو تم نے سیکھ لیا اس کے بعد اب عام قاعدے کی طرف آتے ہیں. عام قاعدہ سب کے لیے, احد ہو یا نہ ہو, جنگ ہوئی ہو یا نہ ہو, ہمارے ہاں جو صحابہ کا قتل عام ہوا ہے وہ ہوا ہو یا نہ ہو, اس سے ابھی ایک جنرل یونیورسل بات ہو رہی ہے. قاعدہ کلیہ وہ کیا ہے؟ ولا اچھا, قاعدہ کلیہ میں اکثریت انسانیت کی قتل کی جاتی ہے یا مرتی ہے؟ وہ تو موت اصل ہے, قتل تو استثناء ہے. قتل ہوتا ہے لیکن بدرجہ کم ہوتا ہے, موت تو ہر روز ہر دفعہ ہو رہی ہے. آپ کبھی حج عمرے پہ جانے کا آپ کو موقع ملے یا مدینے میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملے, ہر نماز کے بعد کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ الصلاۃ علی الاموات, الصلاۃ علی الاطفال, الصلاۃ علی النساء. ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی جنازہ نکل رہا ہے, تو موت اصل ہے. پھر کہا ولا ان متتم او قتل, اور اگر تم قتل ہو بھی جاتے, یعنی وہ کم درجے میں ہے اب. لیکن پھر الفاظ بھی بدل دیے, پہلی دفعہ کہا تھا کہ جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے یہ تمہارے لیے, لیکن یہاں ایک اور لفظ جمع کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. یہاں کہا جا سکتا تھا یہاں پر لَإِلَى اللَّهِ تُجْمَعُونَ, اللہ کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے. قیامت کے دنوں میں سے جمع کرنے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, یوم یجمعکم لیوم الجمع انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. آپ اللہ کو جمع کرنے, اللہ رکھے سے ہم کہتے ہیں کہ آپ انسانیت کو جمع کرنے والے ہیں, ان کے جامع ہیں اس دن کے لیے, اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. لیکن یہاں یجمعون کے بجائے اور تجمعون کے بجائے تحشرون کا لفظ استعمال ہوا ہے. جمع اور حشر میں کیا فرق ہے؟ جمع انسان کے لیے ہوتا ہے اور غیر انسان کے لیے بھی ہوتا ہے, لیکن حشر اصل میں عربی میں جانوروں کے لیے ہوتا ہے. اصل میں جب بھیڑ بکریوں کو جمع کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشر, اسے حشر کہتے ہیں. جب گھوڑوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ حشر کر رہے ہیں, جمع نہیں کر رہے ہیں, حشر. جب لوگوں کا مجمع ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جمع. تو جب انسان جانوروں کی طرح بھاگ بھاگ کر جمع کیے جائیں گے تو وہاں پر حشر کا ذکر ہے, اور حشر کے ذکر سے اس میں رحمت کم ہوتی ہے. جمع کے لفظ میں رحمت زیادہ ہے, حشر کے ذکر میں رحمت کم ہے. اور یہاں پر دیکھیں فی سبیل اللہ نہیں ہے نا, بولا ان متتم او قتلتم. اب یہاں فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو رہی, کسی بھی طرح کی موت اور کسی کی طرح کا بھی قتل ہو جانا. تو اس میں اچھے لوگ بھی شامل ہیں اور اس میں برے لوگ بھی شامل ہیں. ماتو وہم کفار, جو لوگ مرے اور کفر کی حالت میں تھے. ماتو وہم منافقون, موت آئی اور وہ نفاق کی حالت میں تھے. ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. تو ان کے لیے زیادہ موضوع لفظ کیا تھا؟ الى اللہ تحشرون. سبحان اللہ. اوف, میں جلدی جلدی ترجمہ کروں گا, دیکھتا ہوں اب نوٹ کرتے ہو کہ نہیں. اپنی اولاد کو قتل مت کرنا املاک کی وجہ سے. املاک کی وجہ سے, املاک کہتے ہیں انگلش میں, ہم کہتے ہیں بینکرپسی, فاقے کی وجہ سے. بہت ہی زیادہ آپ کی جو اقتصادی مشکل آ جائے نا, آپ پر معاشی مشکل آ جائے, اس کو کہا جاتا ہے عربی میں املاک. تو املاک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا.
پھر کہتے ہیں نحن نرزقکم وایاہم، ہم ہی ہیں جو تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں. ایک اور مقام پر کہا سورۃ الاسراء میں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو املاق کے ڈر سے قتل مت کرنا. پھر کہا نحن نرزقہم وایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں. کوئی فرق آیا؟ تبدیلی، کوئی تبدیلی آئی؟ پہلے رزق کی بات کی تھی تو کس کا رزق پہلے کہا تھا؟ پہلے تمہارا پھر بچوں کا. دوسری آیت میں کس کا ذکر پہلے؟ بچوں کا رزق پہلے، تمہارا رزق بعد میں. اب اس کو میں سمجھاتا ہوں کیا کیسے اس کی حکمت کو سمجھیں. کیا عجیب کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ. مجھے، میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کی وجہ سے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کی وجہ سے. اگر میں کہوں میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کے ڈر سے، فرق ہے کہ نہیں؟ میں اگر برگر کھاؤں بھوک کی وجہ سے تو بھوک ابھی سے ہے کہ نہیں؟ ابھی سے ہے. میں کہوں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کے ڈر سے، ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، وہ مستقبل میں ہے، ابھی نہیں آئی. پہلی آیت میں ہے اولاد کا قتل مت کرنا املاک کی وجہ سے، املاک کی وجہ سے. تو ابھی بھوکا کون ہے؟ تم خود بھوکے ہو. جب تم خود بھوکے ہو، بھوک کی وجہ سے قتل کرنے کا سوچ رہے ہو، تو کہا تمہیں کھلائیں گے، ان کو بھی کھلائیں گے، تمہیں کھلائیں گے. نحن نرزقکم ویاہم. دوسری میں کہا اولاد کا قتل مت کرنا بھوک کے ڈر سے. اگر بھوک کا ڈر ہونا، اس کا مطلب ہے ابھی بھوک نہیں لگی، ابھی املاق نہیں ہوا، ابھی فاقے نہیں پڑے. سوچ یہ آ رہی ہے کہ بچہ ہوگا تو پتہ نہیں پیمپر کے کتنے پیسے ہوں گے، پاؤڈر کے کتنے پیسے ہوں گے، ڈاکٹر کے کتنے پیسے ہوں گے، یو نو ڈلیوری کے کتنے پیسے ہوں گے، کھانے کے کتنے پیسے، خرچے ہی خرچے. پھر بعد میں کپڑے لینے پڑیں گے، پھر یہ کرنا پڑے گا. ابھی نہیں ہوا فاقہ، لیکن ڈر ہے اس کے ہونے کا. یعنی آپ کا رزق کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کے ذہن میں سارا مسئلہ آپ سے متعلق نہیں ہے، بچے سے متعلق ہے. تو اللہ نے کہہ دیا ڈر کے مارے مت قتل کرنا، ہم اس کو بھی دیں گے، تمہیں بھی دیں گے. نحن نرزقہم وإیاکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اعجب هذا الكلام. پھر میں یاد دلا رہا ہوں وہی بات پرانی. ایک آیت ہے سورۃ الانعام میں، دوسری ہے سورۃ الاسراء میں. ہزاروں میل کے فاصلے پہ کس کے ذہن میں ہوگا یہاں پہ من ہے تو اس کو ایسے کرو، اس کو یہاں پہ خشیہ ہے تو اس کو ویسے. کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کیا بات ہو رہی ہے. آپ نے بہت مشہور آیت ہے بقرہ کی، آپ نے پہلے سنی ہوگی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگائی، پھر ان کی سماعت پر مہر لگائی، اور پھر ان کے دیکھنے پر ایک غشاوہ ہے، یعنی ایک ڈھکنی ہے، ڈھکونی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ ڈھکی ہوئی ہے. اچھا، یہاں دیکھیں سورۃ الجاثیہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے کبھی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہو؟ وأضلہ اللہ علی علم، اور اللہ نے اس کو گمراہ ہونے دیا ہو اس کے علم ہونے کے باوجود، اس کے پاس علم بھی ہے پھر بھی گمراہی میں گیا. وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سننے پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی. بقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہاں پر ترتیب بدلی کہ نہیں؟ کیا بدلا ہے؟ پہلے کس کا ذکر ہے یہاں؟ سماعت کا، پھر دل کا، پھر آخر میں، جیسے وہاں بھی آخر میں دیکھنا تھا، وہ تو آخر کی بات ہے، لیکن یہاں پر ترتیب بدل دی. اب واپس آتے ہیں بقرہ پہ.
بقرہ کی شروع کی آیت تو بہت سالوں کو یاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب شک کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. فیہ ہدن، ہدن بھائی شک کیسے دل میں ہوتا ہے، کیسے پتہ دل میں ہوتا ہے؟ وارتابت قلوبہم، قرآن کہتا ہے ان کے دل شکوں میں تھے. پھر کہتے ہیں ہدن للمتقین، ہدن ہدا کہاں ہوتی ہے؟ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت دل میں ہوتی ہے. پھر کہا ہدن للمتقین، المتقین فإن ذلك من تقوى القلوب، تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. رسول بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. الذين يؤمنون بالغيب، الذين ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم یقین کہاں ہوتا ہے؟ یقینون، یقین کہاں ہوتا ہے؟ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا، کفر کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی دل میں ہوتا ہے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اچھا ساری بات شروع سے بقرہ کے دل، پھر دل، پھر دل، پھر دل، پھر دل، پھر یہ آیت آتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تناسب ہے کلام کے ساتھ، مضمون کیا تھا؟ ہر لفظ کے اندر، ہر دوسرے تیسرے لفظ کے اندر دل کی بات ہو رہی تھی، تو سزا کہاں ملی؟ جرم بھی دل کا ہے تو سزا بھی دل کو پہلے ملی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، بات سمجھ میں آئی؟ اب چلتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے پاس. سورۃ الجاثیہ کی آیا نمبر، جس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے وہ آیت نمبر ہے 23. شروع میں جاتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے. سورۃ الجاثیہ کے شروع میں نا مختلف قسم کے جرائم کا ذکر ہے، اور میں سے سب سے بڑا جرم یہ ہے جس کا 8 آیت میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو پڑھی جاتی ہیں اس پر. ثم یصر مستکبرا، پھر سننے کے بعد وہ مڑ جاتا ہے استکبار میں، تکبر میں. کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو. فبشره بعذاب علیم، تو اس کو خوشخبری دے دیجئے تکلیف دینے والے عذاب کی. جرم یہاں دل کا ہے یا جرم نہ سننے کا ہے؟ نہ سننے کا ہے. کون سی آیت میں؟ نمبر میں نے لکھا ہوا اوپر، کون سی آیت میں؟ 8 آیت میں. 15 آیات کے بعد، 15 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے کان پر ختم علی سمعی و قلبی وجعل علی بصری غشاوا. سننے کا ذکر پہلے، کیونکہ یہاں اصل جرم سننے والا تھا. اب اندازہ کرو کہاں سے کہاں بات کو جوڑا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ اس کے فوراً بعد آ رہی ہے، 15 آیات بعد وہ بات آ رہی ہے، اور وہاں بھی اس طرح کا تناسب، اس طرح کا کلام. تو یہ چیزیں ہیں جو جب ہم چھوٹی چھوٹی ترتیب پر بھی ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے. چلو آپ کا سیشن کافی لمبا ہو گیا، آپ کو میں پہلی بریک دیتا ہوں.